0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Energillä so.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.

0: tiptoe. Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. I'm a motherfucking train wreck.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi. Energillä

Energy. Hit music only.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörät?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viska baada vastu.
6: Tule nyt sieltä.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
7: HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
9: Hei, noita grilliin.
8: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
14: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tarkastettu, kunnostettu, katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
16: Autokeskus!
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Ai, se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Kahva.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
2: Mitä sä teet?
1: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
2: Siis henkilöstöetujako?
1: Ei, vaan tarjouksia.
2: Ahaa.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
3: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Poimispa joku meidät piirakkaan.
6: Se olisi ihan super.
5: Tai hilloon.
6: Ihan super.
5: Tai jogurttiin.
6: Super.
5: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
6: Ihan super.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Ihan super.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Sittari hoitaa.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
9: Sittari hoitaa.
11: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Energy. Hit music only.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa...

0: Puuilosta tavaraa, kun tuut.
1: Puuilosta? En mä tiedä.
0: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
0: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: Puuilosta. Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist, saanko mä tilata?
4: Et saa, nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
7: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Kato, miten bulis kunnostaa yksi mansikka on.
11: Se yhtäyttääkin aamust yöhö.
10: Ai.
11: Aina on fotosynteesi käynnissä.
10: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
11: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
15: Hei, noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
18: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
19: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
18: Pikku kröhavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
20: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
21: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
22: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Hän on Janne Lehmonen. Energy.

Ja tervetuloa uuteen kesäaamuun Energyllä 16. heinäkuuta ja studiosta on revitty alas viimeisetkin syntymäpäiväjuhlakoristeet. Ja nyt mä veikkaan, että semmonen niinku oikea paluu arkea alkaa taas tän juhlahumun jälkeen. Toki heinäkuu saattaa nyt muutenkin olla aika semmoista juhlallista aikaa jengille, kun lomat on käynnissä, niin ei nyt sitä kaikkea juhlallisuutta haluta ottaa pois. Mut pakko puhua myös Lauri Haavin jälkeen, niin tiedättekö arkisimmista ongelmista. Mä väitän nimittäin, että vaikka kello on nyt 7:01, mä istun tässä studion tuolissa ihan tyytyväisenä, lehmosena fiilistelemässä kesäaamuja, niin kun tässä on jo pari viikkoa mennyt ja pari viikkoa jäljellä, niin tänään oli hyvin lähellä se, että mä en olisi kerennyt just tähän showstarteriin kai ottamaan mun let's go huutoja, vaan mä olisin saattanut jäädä jumiin. Mutta ei suinkaan himaan, ei suinkaan nukku pommiin, ei suinkaan eksyttänyt työmatkalla, vaan jäädä jumiin toimiston vessaan heti aamusta. Mutta siitä voidaan avautua he lisää tämän Lauri Haavin perhosen jälkeen. Tämä sopivasti tyynnyttää tunnelmaa ton pikku paniikin jälkeen, mitä saatiin kokea tuossa jo. 6:45, let's go! Läpi verho.

0: Lauri Haava laulaa tässä Perhosesta, joka seuraa häntä uuteen aamuun. Mutta niin on seurannut kuule Suomessa Energyn kesäaamuja. Viitte oli 7 kellossa ja kaikki, ketkä tällä hetkellä hereillä jo, niin laittakaahan koodit studioon 050501719. Mä voin laittaa leffalippujakin itse asiassa palkinnoksi täältä niille, ketkä koodailee, koska meillä on tuossa parin viikon päästä Spider-Man-elokuvan ennakkonäytös 28. päivä tiistaina. Niin sovitaan, että pari teistä, ketkä laittaa viestit tuonne nyt, saa itse sinne liput. Mutta nyt kun ollaan puhuttu näistä kivoista asioista, niin päästäänkö siihen tiettyyn paniikkiin, mikä me ollaan kaikki koettu elämässämme. Siinä jos sä oot nimittäin himassa tyytyväisenä räpläämässä vessaistunnolla puhelinta ja otat kaiken aikas, niin siinähän ei ole mitään hätää yleensä huomata, jos vessapaperi saattaa loppua kesken. Siinä yleensä pengotaan eikä ne kaapit läpi ja sit sen jälkeen, niin jos ei ole ketään himassa ja kaapit on toisella puolella tuota kämppää, niin eikö se ole semmoinen legendaarinen ilkutusjuoksu sinne silleen housut kiintuissa, kun sä lähet sit pöntöltä ylös etsimään sitä vessapaperia lisää. Se on ihan ok, koska se tapahtuu omien seinien sisällä ja sillä ei ole ketään muuta yleensä himmassa kuin sinä. Mut sit kun sä huomaat työpaikan, kun sun lähetyksen alkuun, tässä tapauksessa Energyn kesäaamujen radiolähetyksen alkuun, on 15 minuuttia. Ja sulla ei ole toimiston WC:ssä missään WC-paperia, niin se on paniikin tuntu. Sä kävättät niitä kaappeja oikeasti läpi, kun jossain tiedättekö ryöste-elokuvassa, missä kaikki on menossa pieleen ja sun pitää nopeasti löytää ne massit jonkun luukun takaa. Se pengot, kaikki ne kaapit, sä näet vähän hidastetusti tilanteen, vaan todetaksesi sen, että täällä ei ole ei arkin arkia tässä vessassa oikeasti vessapaperia. Ja sä oot toimistolla 6-4-5. Ja mikä vielä niinku jännä kulma tässä asiassa on se, että jos toimisto olisi paljon jengiä, niin se olisi vielä ihan ok. Mutta kun toimistolla on vaan hyvin vähän jengiä tähän aikaan heinäkuun aamuista, niin se aiheuttaa toisen dilemman, mitä mä haluan kysyä teiltä Martin Garrixin ja Ed Sheeranin jälkeen.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Ehkä jopa sitä, että mikä on sun reaktio siinä vaiheessa, kun duunipaikan vessassa roppuu paperit. Mitä sinä tekisit 050501719?

Te selvästi jaatte tämän parikin tunnun tietyssä tilanteessa, kun sä oot työpaikan vessassa, kaikessa rauhassa, miettimässä, että elämä kaunis. Tästähän istunnosta saa kivasti napsastua ainakin 15 minuuttia pois työpaikasta päivästä. Mutta sen jälkeen, kun sä huomaat, että täällä ei ole paperia, niin mitä sä teet? Tää tulee kyllä hyviä vinkkejä. Noorakin laitteli 0505 tai 1719, että Janne, naisten pohjattomissa käsilaukuissa voi olla nessupakettia tarjolla. Ei siis hätää tämän asian suhteen. Miksi mä en tätä tajunnu? No okei, ei mulla nyt käsilaukkoa muutenkaan ollut. No en mä tiedä. Itse asiassa kertokaa te mulle. Mä hyppäsin tähän niinku ratkaisuun saman tien liian nopeasti mukaan, mutta se oli tää parempi, että mä olisin vähän raottanut sitä ovea ja alkanut huutelemaan sieltä, että hei, anteeksi. Onko täällä kenelläkään käsilaukkua tällä hetkellä nessupakettia tarjolla? Help! Koska tässä mitataan tietynlainen ystävyys työtoimistolla. Mä veikkaan, että aika monet ihmiset jakaa elämässään friendit ja työfriendit nimenomaan vähän eri laareihin siinä, että kuinka läheisiä ollaan, mitä kaikkea jaetaan, hengataanko me ylipäätänsä vapaa-ajalla. Mutta tässä sä pääset todistamaan sen, että kuka on sun paras työkaveri mittaamalla sen tilanteen, että kelle sä soitat aamulla duunissa. 6.45 heinäkuussa toimistolla, kun täällä on 6 ihmistä paikalla. Kelle mä soitan pyytääkseni, että voiko tulla tiedättekö livauttamaan sieltä overrakosesta mulle uuden rullan vessapaperia. Sä alat siinä harkitsemaan oikeesti. Se on tärkeämpi kysymys kuin se, että tervetuloa live-radiolähetykseen aivastukset aikaa. Mutta se on oikeasti tärkeämpi päätös kuin se, kun sä joskus vanhoina päivinä mietit sitä, että kelle sä haluat jättää kaiken sun perinnön. Se on tärkeämpi kysymys kuin oikeasti se, että kelle sä haluat antaa viimeisen palan synttärikakkuun sun juhlissa. Se on tärkeämpi päätös kuin se, että kenen mökille sä lähdet sen sun kesäloman viettämään. On se, että kelle sä voit työpaikalla soittaa tarvitessasi lisää vessapaperia. Mä myönnän, että kaikkiin ei tarvitse olla työpaikalla parhaat kavereita, koska teitä yhdistää se työsuhde. Se on se asia, mikä niinku teidät sitoo keskenään siinä toimistossa. Mutta kaikilla meistä pitää olla se yksi tyyppi, kelle sä voit soittaa sen vessapaperikriisin iskiessä. Ja sua Riikka sinne vitoskerroksen keittiöön, niin mä haluan kiittää tällä hetkellä hyvin, hyvin lämpimästi. Mä lupaan, että mä lähetän sen joulukortin sulle sitten ensi jouluna.

0: ihana, kun jengi kohdalle studio laittaa viestiä siitä, että Janne muistaa, että torstai on toivoa täynnä, että vaikka pikkuhaaveri onkin sattunut heti tälleen päivän alussa, niin ei kannata koko 16. heinäkuuta antaa pilata. Sen mä lupaan, että toimintalehmonen sitä ei todellakaan tee, koska siis jos sulle sattuu päivän läpin asia vaan heti aamusta, niin sehän tarkoittaa, että sä pääset nauramaan tälle asialle pitkin päivää. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä laitan yhdellä pääni tyynyyn, niin mä oon jo käsitellyt tämän pikku vessatrauman naurun kautta tänä aamuna. Lisäksi tänne laitetaan viestiä muun muassa kanssa Sannan toimesta, joka taistelee hyvin uskottavasti sitä vastaan, että ei koskaan itse tule ajautumaan tilanteeseen, missä se vessapaperi olisi lopussa siellä duunipaikalla. Talk to me, Sanna. Ei kun pistää tätä tuolta ensin vielä äänet päälle ennen kuin soitellaan viestejä. Noi.
1: Ja tuohon vessapaperijuttuun, niin olen oppinut sen kantapään kautta, että tarkistan aina, onko vessassa paperia.
0: Läsanna.
1: Ja sitten eräänä päivänä meillä, kun ei ollut duunissa sitä vessapaperia, ja mä oon aika usein yksin siellä hallilla, kun muut on kentällä, niin onneksi tajusin, mulla oli pieni etiäinen, onneksi tajusin katsoa, että naisten vessassa ei ole wc-paperia, niin juoksen sitten hädät melkein housuissa jo sinne miesten puolelle ja menin rohkeasti sinne miesten vessaan tekemään tarpeeni.
0: Hyvä, Sanna.
1: Ja poistun ihan muina miehinä pois sieltä.
0: Hei, tiedättekö, hätäilujen lakia välillä näitä ratkaisuja joutuu tehdä. Mutta mä en olisi ajatellut, että kuinka paljon ihmiset tähän varautuu. Eikö sitä sanota aina, että kaikki sankarithan ei käytä viittoja, mutta tuossa Nelli Matulan jälkeen niin mä haluan nostaa kyllä erään teijät sellaisen kunniatikun nokkaan meidän kaikkia eteen. Työpaikalla on nimittäin näitä hiljaisia sankareita, joita me ei osata kiittää. Ja mä en olisi koskaan ajatellut, että joku voi näin ajatuksella miettiä kaikkien muiden vessakriisejä jo etukäteen kuin eräs teistä. Mutta mitä hän tekee, mistä hän laittoi viestin, niin siihen me päästään Nellin jälkeen. Hei, elämä kaunis 7.17 kello Energy kesää, mutta totta kai Lehmonen täällä.
2: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuva teattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
3: Hit music only. Energy.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin, että
8: en varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
12: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
11: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
12: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
11: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
13: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
14: Se suojaa

0: sulle Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Ootko jo kuullut uutiset?
3: Eh.
2: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
3: Eikä? Missä?
2: Sitä ei kerrottu.
3: Käsittämätöntä.
2: Mm.
3: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Sittari hoitaa.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
5: Sittari hoitaa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
9: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark. Tarkastettu, kunnostettu, katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
15: Autokeskus.
16: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
17: Täältä tullaan.
18: Olipa hieno hyppy.
16: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: Nelli, se tykittelee tässä Energy kesäaamussa vauhtiin meille kaikille. Ja tossa on kyllä jotain maagista tossa matulan ääressä. Huhhuh. Mulla menee vähän kylmät väreet, kun mä studiossa fiilistelen tota. Hei Energy kesäaamussa, Lehmonen täällä fiilistelemässä kyllä tota tätä aamua kaikkien teidän kanssa, kun te olette tarjoamassa niin kuin ratkaisuja ongelmiin. Ja äsken puhuttiin tilanteesta, kun sä oot työpaikan vessassa tai oot, että vessapaperia ei ole tarjolla. Kuinka hirveetä se onkaan, niin en mä ois koskaan ajatellut, että meidänkin keskuudesta löytyy tämmöisiä arjen sankareita. Niitä tyyppejä, ketkä ei käytä viittaa, mutta arvojärjestyksessä olisi heti Batmanin edellä oikeasti, kun tilanne vaatii. Koska kuunnelkaahan nyt, mitä Leenikin on laittanut tänne studioon.
1: Ja toki meidän työpaikalla on koko paperisysteemi mun omalla vastuulla, niin mä tarkistan aina päivän päätteeksi ennen kuin mä menen kotiin, että jokaisessa vessassa on tarpeeksi paperia siihen asti, kun mä seuraavalla päivällä tuun, että hetkinenkään ei tarvi sit olla siellä ilman paperia miettimässä soittamassa, että mistä mä sitä saan.
0: Joka päivä ennen kuin hän lähtee duunista kotiin, hän tekee sen muiden toimistolaisten puolesta, joten Leeni, mä en tiedä, tajut sä itekään, millainen sankari sä oikein oot. Energy aamun kesästudiossa noustaan seisomaan, laitetaan kättä lippaa sen kaltaisille sankareille, kun Leeni on omalla työpaikallansa. Teitä on todella harvassa. Jos meiltä löytyisi näitä arjen sankareita, niin mukana ei olisi tänään tarvinnut kylmä hiki selkä pitkin piitä valua. Yksin pöntöllä miettinyt, mitä mä teen, Leeni. Se, mitä sä harrastat sun kollegoille, se on kaunista. Ja mä haluan, että suomalaiset antaa 10 kunnialaukasta sulle ja kaikille muille, ketkä tarkistaa toimiston WC-tilan paperitilanteen ennen kuin lähtee joka päivä himaan. Te ootte ne, ketkä pidätte ne Suomen rattaat pyörimässä. Leeni ja kumppanit, kiitos. Elämä kaunis. Ja Terry Swimpsin kanssa jatkelee sitten tästä Mr. Know-it-all. Kohta sijaa Kendrick Lamar yhdessä The Greatest. Ja se voidaan omistaa kyllä Leenille. Ei ole toista samanlaista sankaria. Energy kesäaamut täällä ja Lehmonen studiossa. Elämä kaunista.

Se Lehmonen täällä istuu sun seuraan 7-10 aina arkipäivisin. Ja tähän touhu ainakin pari viikkoa, kuulkaa vielä jäljellä. Tässä Siokerkla Martin Grödistä, kohta Madonna Sabrina Carpenter, sitten nyt sillä soitossa yhetteiskappaleella Bring Your Love. Mut sit tämmöstä toistenlaista rakkautta, että tähän sitten nyt sen kesäammuissa jätty moment. Milloin oot nimittäin päästänyt pienen hätävalheen suustasi? Semmoisen, mitä sä et ehkä ollut edes suunnitellut, mutta sit kun sä näit mahdollisuuden siihen, että no mähän voin vierittää kaiken tämän syntipukkiuden tämän tyypin päälle, niin mähän aion ottaa tästä kaiken irti, koska musta vähän tuntuu, että tällä hetkellä Japanissa on päässyt käymään niin. Siellä nimittäin Mitsuo Masabura on koodaillut vaimolleensa siitä, että heidän keittiössä jääkaappia tyhjentää tällä hetkellä. Kukas muukaan kuin karhu. Ja tämä on ilmeisesti ollut ihan oikea ongelma siis tässä kyleissä, koska tätä karhua nyt epäillään, että se olisi tehnyt 14 eri kotiin jo murtosarjan, mikä on niinku poliisin mukaan kuulemma niinku erittäin harvinaista. Ja täytyy myöntää, että joka ikinen karhu-uutinen, mitä mä oon koskaan kuullut elämässäni, niin en mä muista kyllä, että karhut olisi lähtenyt hillopurkkeja tyhjentelemään. Ehkä niinku Nalle Puh -saduissa, mutta ei oikeassa elämässä ihan hirveästi. No anyway, Mitsuo Matsabura on kuitenkin ensin soittanut vaimolleensa, nyt et vaimo usko, mitä meidän kotona on käynnissä. Täällä on jääkaappia tyhjentämässä tällä hetkellä karhuja. Näyttää siltä, että siellä on viety polokniaiset, sieltä on vedetty leftover pizzat, sieltä on vedetty leivät, leipäkamat, makkarat, juustot, voit ja kaikki. Ja samaan aikaan, kun mä kuvittelen mun mielessäni tätä puhelua, niin mulla on vähän semmoinen fiilis siitä, että Matsabura, ihan oikeasti. Ihan kohon oikeasti sä oot itse käynyt tyhjentämässä sen jääkaapin täysin tyhjäksi, nyt sä koetat vierittää syytä karhun niskoille, koska niin mä tekisin. Mulla on tällä hetkellä tilanne käynnissä, missä kun mulla oli toissapäivänä synttärit, niin mun tyttöystävä oli leiponut mulle, kuulelkaa tää tarkkaan, vadelma juustokakku browniet. Kyllä toi siis täysin yksi samanlainen tuote, ei ole erikseen juustokakku ja browniita, vaan vadelma juustokakku browniet. Ja arvaatteko hänelle, että lupasinko mä hänelle eilen, että mä säästän totta kai sulle pienen palan, kun mä pääsen töistä. Ja siinä vaiheessa, kun mä pääsin töistä, niin kävinkö mä tyhjentämässä koko boksi ja suunnittelin sitä, että kenes niskoille mä voisin vyöryttää tämän syyn. Vaan kun mullakin olisi ollut karhu, kenen piikkiin mä olisin voinut tämän laittaa. Ja niin kuin kaikki on varmaan kuullut nämä legendaariset, että koira soi läksyt, mutta Matsabura se, että karhu on tyhjentänyt teidän mökkijääkaappi, niin se on aika

7.40 kellossa, kun Energy kesäaamusta tarjolla on taas sitä pikkusen kauniimpaa elämää. Bye Lehmonen, totta kai 70 näin kesää, mutta täällä rullaamassa ja kohta Damiano David. Taaleja näin Rogersin kanssa kappaleella. Talk to me. Mutta sitä ennen vielä.

0: Energyn kesäaamut ja no jos mä oon nyt ihan rehellinen.
1: Missä haetaan niitä mielipiteitä, mitä ihmiset eivät välttämättä... Otetaanko uudestaan, mitä ihmiset ei välttämättä muuten aina sano ääneen, mutta täällä voidaan ne nostaa esiin. Varmaan nimittäin tämän kesän kuumin elokuvatapaus on tässä pamahtamassa teattereihin, kun Christopher Nolanin The Odyssey, jättimäinen kreikkalaismytologiaan perustuva eepoksesta tehty elokuva, on pamahtanut telkkareihin, tai siis teattereihin. Ja totta kai musta tuntuu, että vuosia on ollut jo tilanne, että Christopher Nolan, oikeastaan kaikki, mihin hän koskee elokuva-alalla, niin tulee tavalla tai toisella muuttumaan kullaksi. Ja niin on myös edustettu, että Odyssey tulee olemaan tämmöinen supersuosittu elokuva tältä keväältä tai kesältä. Mutta tässä on yksi asia, mikä mua häiritsee. Vaikka tämä olisi kuinka upeasti kuvattu, vaikka Christopher Nolan on tyyli itse sanonut sitä, että tästä tulee kaikkien aikojen hänen elokuva, mitä hän on koskaan tehnyt, niin tässä on yksi asia, mitä yhdenkään elokuvan ei ikinä pitäisi tehdä. Ja Christopher Nolan, mä sanon suoraan, koska hän luonnollisesti kuuntelee Energy kesäaamuja tähän aikaan. Vaikka tämä olisi sun paras elokuvas, niin sä oot tehnyt tälle elokuvalle yhden asian, mitä kenenkään leffossa kävijän ei koskaan pitäisi pystyä kokemaan. Ja siihen me päästään Aisakeliotin ja Damiano Davidin jälkeen.
2: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Mitä sä kirjoittelet?
6: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
5: Jaha.
6: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepitsan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
5: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
6: Juu, ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsi. Mökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
14: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
15: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.
16: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Alkaa mulle olla semmoinen niin kuin ihan maksimi, että mä pystyn istumaan niin kuin elokuvateatterin tuolissa ennen kuin alkaa jossain vaiheessa semmoinen huokailu pikkuhiljaa siitä ja kännykkää kaivetaan esiin. Jos niin kuin maailman ennätys maratonille virallinen aika on joku 2 tuntia ja 35 sekuntia siihen päälle, niin joku ihminen juoksee 42 kilometriä nopeammin, kun sä pystyt katsomaan nämä uusimmat elokuvat. Oletteko te ylipäätään samaa mieltä? Mä muistan aikoinaan, kun me katsottiin 1,5 tunnin leffaa joskus lapsena tädin kanssa, kun hän vei mua muksuna elokuviin. Ja hän silloin kielsi mua, että 1,5 tunnin elokuvissa, Janne, niin me ei oteta mitään juotavaa tänne, ettei vaan iski vessähätä. Niin 3 tunnin aikana se on melkein jo puolikas työpäivä. Ihmiset tarvitsis semmoisen niin kuin virallisen 1,5 tunnin lounaan siihen johonkin keskelle, että siellä pystytään oikeasti istumaan. Saatikka sitten se, että jos mä menisin sinne istumaan sen litran limun kanssa, niin mä korkeintaan uskallan ottaa silleen pipetillä pari tippaa kielen päälle aina vartin välein, ettei tuu iskemään se kaikkein pahin hätä sit siinä. Mut mitä ootte mieltä? 3 tunnin elokuvat. Alkaaks ne olla jo ihmisyydelle pikkuhiljaa liikaa? Vai mikä meillä on niinku rajana? Mä muistan joskus, kun ylitettiin se 2 tunnin raja, niin ne alkoi tuntua pitkiltä elokuvilta, mut 3 tuntia, oh my days, siinä riittää sitä katsottavaa. No mitä sä ootte mieltä? Hyvät keikatkaan ei kestä niin kauan. J-Lo tai Pitbulli tässä On The Floor. J-Lo.

0: J-Lo ja mies, joka teki kaljuista taas seksikästä, eli Pitbulli tässä tykittelemässä Get on the Floor ja sitten Energyn kesäaamuissa. Ja kohta Teemin palanvuoro Jennin kanssa on tästä Dracula-riimiksiä. Mut heti tämän jälkeen sit päästään juttelemaan pettymyksistä elämässä. Jos tolleen 1-10 mä kysyisin, että kuinka hyvin sä handlaat ne pienet pettymykset elämässä, niin miten hyvin sä pisteyttäisit itse tällä skaalalla? Musta tuntuu, että meidät kaikki on kuitenkin, tiedätkö, koitettu ainakin kasvattaa siihen, että elämässä tulee vastoinkäymisiä. Ja se kuuluu tavallaan siihen elämään. Ja aina kaikki motivaatiopuhujat, miljardöörit, ketkä on kehittänyt 2500 ideaa ennen kuin se oma idea on toiminut, niin aina sanoo sitä, että ensin teet virheitä, sit niistä opitaan, sit niistä noustaan ja sit sä oot luonut sen hyvän idean niiden pettymysten kautta. Tämähän on tämä malli, mitä meille on aina jotenkin myyty elämässämme. Mut onko näin, että itse asiassa maailmassa kaikkein huonoimmin vastoinkäymisiä vastaan taistelee urheilijat? Mä oon ainakin nyt nähnyt tämän itse omin silmin MM-kisoissa, kun tätä on seurannut. Ja musta tuntuu, että on maagista, että ne ihmiset, ketkä tienaa miljoonia ja taas miljoonia, on niitä, ketkä käsittelee loppupeleissä kaikkein huonoita epäonnistumisia. Tähän sitten Teemin palan jälkeen ensin kesäaamuissa.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Eivensillä.
1: Niin just. Eivens vaihtoliising.
2: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Mitä sä kirjoitat?
8: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
7: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
8: Nyp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

Veena. Täyttä eloa. Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

Energyn kesäaamuisen toimintalehmurisen, kun painajakello näyttää meille tasan 8. Ei kun herranjumala, sehän on 4 yli. Pitkällä ollaan, let's go! Temin palatti Jenny sitten tässä yössä Dracula-remiksille ja kohta Ed Sheeran ja Alisa Syrjää kastumassa tässä aamussa. Ja ei se ole kuin about vartti, niin pelataankin. Joten muista tallentaa tässä vaiheessa ja 050501719 puhelimeen, niin päästään pajalle, kun mä rupean lyötä palkintoa täältä pöytään. Mutta kohta puhutaan pettymyksistä ja siitä, että onko itse asiassa näin, että maailmassa kaikkein huonoiten niitä ostaa vastaan ammattiurheilijat. Ainakin tämä vibe on tullut vastaan MM-kisoista. Let's go, tähän ihan just.

Frenchiläiset. Haluatteko arvioida, kuinka hyviä te olette niin ottamaan vastaan pientä kritiikkiä elämässä ja etenkin sit siinä vaiheessa, kun niitä virheitä tapahtuu, niin kuinka hyviä te olette niitä vastaanottamaan ja tilaamaan niiden kanssa silleen, että okei, näin kävi, elämä kaunista, tästä jatketaan vahvempana eteenpäin, ei mitään. Vai ootko se mieluummin etsimässä heti ensimmäisenä syntipukkia, koska musta tuntuu, että tässä elämässä niin ammattiurheilijat taitaa olla ainoita tällä hetkellä, ketkä ei pysty ottamaan vastaan virheitä, ei niinku yhden yhtään, koska ootteko huomannut tämän ilmiön? Joka kerta, kun joku joukkue on tippunut MM-kisosta pois, niin seuraavana päivänä ollaan etitty se syntipukki. Ja tällä kertaa nyt, kun eilen Englanti tippuu Argentiinan toimesta, niin eipä siinä kauan mennyt, kun mä oon herännyt tähän aamuun, niin lehdessä kirjoitetaan vaan ja ainoastaan sitä, kuinka Englannin maalivahti on uusi syypää tähän. Syntipukki on löytynyt brittimediassa. Englanti on valmis kivittämään torilla valmentajansa silleen, bro, mitä tapahtui sille, että joukkueena voitetaan ja joukkueena me hävitään? Jos ei se ole, tiedättekö, puolustajan vika, niin sitten se on tuomarin vika. Jos ei se ole tuomarin vika, niin sitten se on varrin vika. Jos ei se ole varrin vika, niin sitten se on valmentajan vika. Jos ei se ole valmentajan vika, niin sitten se on jonkun FIFAn tai koko kisojen tai jonkun muun vika. Mitä kävi silleen, että sanotaan siinä jossain jälkihaastattelussa, että hei, pyllylleen meni, elämä kaunis, nyt jatketaan sitten ensi kisoissa kahta kauheammin eteenpäin. Niin kuin Englannin joukkuekin, varsinkin tässä vaiheessa, kun me puhutaan siitä, että meillä on joku, tiedätkö, 4 joukkuetta jäljellä. Voidaanko me joskus vaan sanoa, että ne toiset oli yksinkertaisesti jo parempia kuin me? Ihan jatketaan siitä eteenpäin. Miettikää, jos niin kuin sama meihin olisi käynnissä jossain junnujen futiskaboissa. Nyt kun esimerkiksi pelattiin Hesakappia tässä heinäkuun alussa, niin miettikää, jos joka kerta, kun siellä joku ottaa turpiinsa omassa joukkueessansa jossain matsissa, niin ruvettaisiin syyttämään yhtä tyyppiä siitä. Mä voin myöntää sen, että mä oon joskus junnuna pelannut itse kanssa futista, ja me oltiin ehkä yksi Helsingin koko huonommista joukkueista, missä mä aikoinaan pelasin. Ja saatiinkohan me Hesakapissa 3 matsissa tyyliin yhtään maalia, ja päästettiin joku 15. Ja silti me lähdettiin yhdessä mäkkäriin syömään tuplajuustohampurilaisia, sen jälkeen juomaan pirtilöitä silleen niin kuin hyvässä fiiliksessä, mutta ei. Siinä vaiheessa, kun saat ammattiurheilija nähtävästi, aina pitää se syntipukki löytää, niin mitä on käynyt, että ammattiurheilussa ei vaan voida nostaa käsiä pystyyn ja sanoa, että hei, no toinen oli parempi. Legendaariset lauset, mitä aina huudettiin kanssa sille, että rivissä siinä matsien jälkeen oli aina semmosia, puuroa me söimme, siksi teidät löimme. Ja legendaarisi ehkä oli, huha huli, turpaan tuli, siinä vaiheessa, kun hävittiin Rökelle tappio. Ja se oli siinä. Ei tarvinnut syyttää yhtään ketään siitä, niin minkä takia semmoisia pieniä pettymyksiä on näin vaikea ammattiurheilussa hantata? Ed Sheeran tässä ja Slateria sitten kohta Alisa Syrjää kanssa sen jälkeen. Mutta ootteko huomannut saman 050500?

Virheitä sattuu, mutta niistähän opitaan ja jatketaan vahvempana eteenpäin. Tämä on niitä lausita, mitä meille kaikille on syötetty joskus, tiedättekö, muksuna ihan 100:lla. Mutta sitten kun sä katsot oikeasti ammattiurheilijoita futiksen MM-kisoissa, niin onko mä ainut, joka ihmettelee sitä, että minkä takia jokaisen matsin jälkeen, kun joku joukko on pudonnut, niin on pakko etsiä se syntipukki sieltä. Mä äsken vertasin tätä nimittäin Hesakappia junnu-urheiluun ja siihen, että olisi se hulriaa, kun sielläkin niitä etsittäisiin. Niin tänne laittoi Sari viestit, jonka muksu on pelannut tänä vuonna Hesakapissa. Ja Sari kirjoittaa tässä, että oot Janne niin naulan kantaan osuessa tässä sun mielipiteessäsi. Me just puksun kanssa pari viikkoa sitten, kun Hesakappia pelattiin, niin jouduttiin käymään keskustelu siitä, että virheitä sattuu ja aina ei voi voittaa. Toinen joukkojen voittaja välillä te ette ole se itse, eikä siinä tarvitse ketään syyttää siinä vaiheessa. Turhaa etsiä puolustajan virheitä tai maalivahti mokia. Siinä kuoltiin sitten meidän junnun itku saatu tyynytettyä illaksi, kun katsottiin yhdessä futista, niin eiköhän siellä sitten aikuiset miehet huuda pääpunaisina toisilleen etsien syntipukkeja. Koita siinä sitten omaa muksuas kannustaa urheilemaan kivalla mielellä, kun aikuiset miehet huutaa työkkärissä toisilleen omien virheidensä jälkeen. Tätä mä just tarkoitan. Miten tää on näin maagista? Miksei me voida oikeasti hyväksyä niitä pieniä tappioita? Ammattiurheilijat, hei, 050501719. Mistä tämä johtuu? Vai puuttuuko multa vaan, tiedättekö, jonkinlainen kilpailuhenkisyys, tiedättekö, mun sisältä? Semmoinen liika reilu peli niin kuin loistaa musta. Mähän totta kai on tämmöinen tyyppejä, kessä ei ole semmoista niin kuin kilpailuhenkisyyttä varmaan tippaakaan omassa koneistossani. Et mä taputtaisin tyyliin kentällä siinä, kun vastustajakin tekee maalin, niin ehkä mä oon väärä tyyppi kommentoimaan tätä asiaa. Mutta kohta täällä ei ole kuin voittaja tarjolla Energy kesäaamussa, kun Alisa Syrjän jälkeen me pelaillaan. Let's go, WhatsAppit valmiiksi.

0: Olis tässä Energy-kesäaamussa pikku torstai-bileet tulossa tässä heti Alisa Syrjän perään, kun kohta yksi mun lempariremikseistä, Castle Ray D-Block Europe, nimittäin Praada-hitillä, mikä raikas pari kesää sitten ihan joka mestassa. Tätä nostaakin hyvistä tunnelmaa sitä varten, mitä nextiin tapahtuu koskaan. Se on aika semmoinen kilpailu tässä showssa, mikä tarkoittaa sitä, että sun pitää laittaa mulle viestiä. Siinä viestissä pitäisi olla yhden kotimaisen artistin nimi. Se, kenelle tämä ääni kuuluu.
1: Et ole kuinka tärkeä mä nyt silleen niin kuin tässä maailman kokonaisuudessa tällä hetkellä on. Ja kuinka tärkeä mä oon niin kuin 100 vuoden skaalalla.
0: 050501719. Kuka tuossa käy tuommoista pientä keskustelua omasta egosta ja siitä, kuinka suuri se ainakin jossain vaiheessa on ollut. 050501719. Täällä on Energy-paitaa, on sukkia ja on lippuja kanssa uuden Spider-Man-elokuvan ennakkonäytökseen, mikä me järketään parin viikon päästä.
1: Et kuinka tärkeä mä nyt silleen niin kuin tässä maailman kokonaisuudessa tällä hetkellä on. Ja kuinka tärkeä mä oon niin kuin 100 vuoden.
0: 050501719. Pistähän koodit tänne tulemaan. Mä oon 100 varma, että sä tiedät, kelle tää ääni oikeasti kuuluu. Ja jos ääni ei ole tuttu, niin mieti ainakin niitä sanoja, mitä hän pistää maailmalle. 050501719. Joku voittaa kohta Energy-tuoteserit ja liput leffaan. Let's go. Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhilaan.
6: Käynnisty nyt.
7: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
8: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, kato, no worries. Koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
21: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
22: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kaunista elämää ja nyt sen kesäaamuista ja vielä kauniimmaksi muuttuu nyt tasan 8:30 palkintoja jakoon. Say my name, sano mun nimi on Skaban nimi ja täältä pitäisi tunnistaa vaan kuulkaa yksi tyyppi tässä vaiheessa, kelle tää ääni kuuluu.
1: Et oo kuinka tärkeä mä nyt silleen niin kuin tässä maailman kokonaisuudessa tällä hetkellä on. Ja kuinka tärkeä mä oon niin kuin 100 vuoden skaalalla.
0: Ja 050501719 WhatsApp-numero, meidän pitäisi koodit laittaa tulemaan, että palkinnot voi sulle tulla paitaa, sukkia, leffalippuja, Spider-Manin ennakkonäytökseen. Kaikkia tätä ja vieläkin ehtii mukaan. 050501719, koska ensin väärät vastaukset pois. Arttu Lindemania arvattiin, mutta ei ole se tyyppi. Sitten oli kans spesifi veikkaus, kun täällä veikattiin. Onko tää se boheemi? Se Mikirotan frendi. No ei ole sekään. Eikä myöskään Mikael Gabriel, ei ole edes elastinen tällä kertaa. Ketäs meille nyt oikein sitten jää tähän vielä lautaselle vaihtoehtoiksi? Hyvä, että tulee vieläkin veikkauksia WhatsAppiin, koska oikein vastaus on Jare-Henrik Tiihonen, eli totta kai Cheek.
1: Et ole kuinka tärkeä mä nyt silleen niin kuin tässä maailman kokonaisuudessa tällä hetkellä on. Ja kuinka tärkeä mä oon niin kuin 100 vuoden.
0: Ja shoutoutit kaikille oikein vastanneille. Niitä on paljon, koska vieläkin tulee viestiä. Cheek, cheek, cheek, cheek, cheek. Mutta kun vaan yksi palkittu meillä voi tänään olla, niin arpa sen ratkaisee, että Maria, se olet sinä. Onneksi olkoon. Energy tuotesetit ja ennakkoliput sitten Spider-Manin näytökseen. Pari viikon päähän lähtee kaikki sulle ja minttua tässä, jonka jälkeenkin sitten sukelletaan kaikki yhdessä Jaakko Parkkalin kanssa Hollywoodin. Elämä kaunis.

0: 8.34 kellossa Energyn kesäaamussa ja vaikka täällä Helsingissä istunkin radiostudiossa, niin kyllä nyt on melkein aika hypätä siihen Hollywood-meininkiin.
1: Kontti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X. Yhteistyössä Energy.
0: Aikamoinen mehemmi Paverilla nimittäin tällä hetkellä on käynnissä, koska hän on luonut Kontti X lyhyt elokuvan, mihin on oikeasti luotu isolla skaalalla Hollywoodin megameininkejä mukaan. Tämä elokuvahan saa sitten Maikkarilla ensi iltansa huomenna kello 22.35 ja suosittelisin kaikkia tsekkaa sieltä, koska muun muassa Jaakko Parkkali esittää siinä toista pääosaa. Mutta Parkkali, kun kävi tässä studiossa istumassa meikäläisen kanssa, niin jauhettiinkin nimenomaan siitä, että no, onko se ollut pienestä pitäen jo Parkkali unelmalla tämmönen action man suoraan Hollywoodista? Onko tämä ollut semmoinen pikku lapsuuden unelma, että pääsee tietysti tommoseen isoon leffasettiin näyttelemään nyt sit kans joku päivä?
2: Ja nyt kun Janne sä miustelet täysin, vaikka sanoit, että kyllähän mun mielestä niinku yksi siisteimmistä jutusta on se, että mä pääsin joka päivä maskipussi. Ja sit kun tuntut aamun maskipussi, sä otat kahvin siihen ja sä oot käynyt meikissä, niin mä oon vähän silleen, että mä jopa fiilistelen noit ehkä kaikista eniten, niin ollaan pikkasen vaarallisilla vesillä. Sitä päivän jälkeen niin maskeeraa kysyi Jaakko, että pesit sä meikit pois. Mä sanon, että ei, kyllä mä lähden kampinnolla ihan vaan pyörittää maski päässä. Mä haluan tietää, että mulla on meikkiä pinnassa. Oli se siisti ja että oli kaikkea tällaista. Paljon odottelu jossain maskipussissa. Ja sit mä ajattelin, että tätä se on Tom Cruiselle. Niillähän on ne omat asuntovaunut, missä ne kököttää. Niin meillä oli vähän sama meininki.
0: Oliko siellä semmoiset, tiedätkö, vähän legendaariset korkeat semmoiset penkit, millä istutaan, tiedätkö, siellä setissä? Ja oliko se catering-bussi, mistä saa hakea, tiedätkö, vähän banaania ja vähän vettä koko ajan, tiedätkö? Oliko se siinä vieressä?
2: Oli. Ja sitten, ootko sä kattonut ihan ne Anturaste?
0: Joo.
2: Tiedätkö, mä elin niin Anturassiin sen viikon. Ja sitten, tiedätkö, että kun siellä on ne, niin kuin ne korkeat jakkarat, mitkä on ne hyvät päällystetyt semmoiset, että siinä on hyvä se, siinä lukee tyyli se tuotantoyhtiön nimi, olisiko niissä lukenut Power tai jotain, mutta niissä lukee näin. Ja sit siinä on ne kuulokkeet. Siellähän on myös niitä, että se vähän niin kuin studiopomot on siellä kuulokkeet päässä. Niin kyllä mä katsoin sitä silleen, niin kuin, että vau. Ja sit myös ne oikein meikkituolit meikkidösässä, kauheat lamput ampuu ja sit se oli makea, nyt kun mehustellaan, että tää niin kuin missä koko luokassa tämä Kontti X -elokuva oikeasti menee. Vaikka se, että kuvauspaikalla, jos mä olin maskibussissa, niin se, että mut pyydetään sinne settiin, niin se on niin radiopuhelimen välityksellä, että sinne maskibussiin tuli, mikä tilanne Parkkalin kanssa? Parkkalin maskiaika jäljellä 2.5 minuuttia, hän on valmis kävelemään sinne. Ja sitten sen jälkeen mut tullaan hakemaan sieltä maskibussista, kun mä oon valmis. Ja se, niin kuin, että kukaan ei tule huutaa, että ne välimatkatkin oli siellä kuvauspaikalla semmosia, että ei ole aikaa, että joku lähtee nyt kattoo, onko se valmis.
0: Joo.
2: Mut se tataa valmiiksi ja mä oon, tiedätkö, mä oon siinä kun show painia, niin öljyt pintaa ja kun hän on valmis, niin täältä pesee, niin todella enhän mä tuommoista kokenut.
1: Kesän eeppisin lyhyt elokuva, Kontti X, katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Energy.

0: Just the way you are.
1: Kepeästi tässä torstai-aamussa sanoi nää tyypit Milki ja David Geppä tässä soimassa ja toimintalehmuuden studiossa. Kohta fiilistelemässä sit Kaigoa yhdessä Kellyn ja Griffinin kanssa ja Iikke, vanha tekijä, kertoo meille, että kuinka hyvä torstai tästä on kohta tulossa. Ei oo jälkeen sit pohditaan Energyllä meidän kaikkien valintoja tuon ruokakaupassa, koska kaikki me varmaan voidaan allekirjoittaa se, että kaupasta löytyy niitä halpisbrändin vaihtoehtoja ja sit löytyy siitä samasta tuotteesta niitä superluksusvaihtoehtoja. Jos sä haluat lähteä ostamaan juustoakin, niin sä voit löytää semmosen jättisäkin hyvään hintaan, mut sit sä voit lähteä sinne luksuspäähän, mistä sä maksat 10 semmosesta aivan pienestä palasta. Ja mä huomaan kyllä, että mitä vanhemmaksi mä oon tullut, ja mä en tiedä, että onko nämä makunystyrät, mitkä on kehittynyt, vai onko musta vaan tullut enemmän kusipää. Kun mä aloin oikeasti löytää niitä vivahteita. Viinit on varmaan itse asiassa täydellinen esimerkki tästä. Sulla on se kyykyn kymppipullo, tai sitten sä voit käyttää varmaan 1000 euroa siihen, että sä saat sen hyvän viinin. Mun mä väitän, että kaupassa on nimittäin nimenomaan ruokakaupassa yksi juttu, että vaikka mäkin on iso safkafiilistelijä ja moni ehkä törmännyt mun ruokavideoihin, no mitä snäkkääjät somen puolella, niin on yksi juttu, mitä mä en tule jotenkin koskaan uskomaan omassa mielessäni, että tässä voisi olla niin paljon eroja, että tähän kannattaisi jotenkin panostaa. Vaikka ilmeisesti nyt ammattilaiset sanoo, että tämänkin tuotteen kohdalla tämä on vähän kuin vertais tuore puristettua appelsiinimehua ja mehutiivistettä keskenään. Mutta mä haluan tietää, että löytyykö sieltä joku ruokafiilistelijä, joka oikeasti tätä tuotetta hehkuttaa luksuspuolesta niin paljon, että Kaigo ja Aisa Keliotin jälkeen tähän Energy kesäaamuissa.
2: Energy. Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
12: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
11: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
12: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
11: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
12: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
11: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
13: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
14: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: AV:lla verrattuna siihen kaikkein halvimpaan puteliin. Ja asiantuntijat esimerkiksi vertaa tätä siihen, että ne halvimmat on vähän kuin mehutiivisteitä ja ne kaikkein parhaat on kuin tuore puristettua appelsiinimehua, että se skaala on näissä näin iso. Ja vaikka mä oon super iso safkafiilistelijä mun omassa elämässä, niin mä itse asiassa väitän, että varmaan niin kuin no kun tyttöystävä ja kavereiden ja radion jälkeen, niin safka on mun kaikkein rakkain asia, mitä mun elämästä löytyy, niin mun on pahoillani, mutta mä oon pakko myöntää kaikki oliviöljytuotteet, että mä en jotenkin usko, että ne parhaat voi olla niin paljon parempia, että mun kannattaa maksaa 6 kertaa niistä enemmän. Löytyykö sulta elämästä, tiedätkö jotain tämmöisiä tuotteita, mistä sä tiedät ja tiedostat, että okei, ehkä tässä on joku vähän hienostuneempi maku tässä kalliimmassa vaihtoehdossa, mutta mä en ikinä käyttäisi rahaani tähän, koska myös tämä halvinkin versio on ihan hyvä. Varsinkin kun oliiviöljy on musta tuntuu semmoinen, että jos sä ostat sitä halvintakin, niin sekin aina pikkusen kirpaisee lompakossa. Sehän on niinku klassikko siitä, että jos sulla löppuu oliiviöljy ja kahvi samaan aikaan himasta, niin sit sä voit sanoa viikon ruokaostoksille bye bye, koska sulla käytännössä menee koko budjetti siihen. Mutta onko sulla jotain näitä ruokia elämässäsi, missä sä et vaan suostu ikinä uskomaan sitä, että tää paras ja laadullisesti kaikkein kallein vaihtoehto on oikeasti parempi, vaan oot sitä mieltä, että no kyllähän tää halvin on nyt se way to go. Nolla viis voit laittaa koodit tänne, koska mä väitän, että vaikka mä voittaisin Eurojackpotissa, niin silti se olisi sitä kyykkyoliviöljyä.

0: face. Energy. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy.
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
13: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Sittari hoitaa.
17: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: se, mutta hypätään nyt kisa ensin loppuun. 050501719 massista täällä nimittäin puhe. Ja etenkin niin kuin halpis versus luksustuotteet. Mitkä on sulle niitä kategorioita, mistä sä et oikeastaan edes usko, että sillä niin kuin luksusbrändillä on mitään enempää tarjottavaa? Sanna laitteli mun mielestä ne hyvät kortit 050501719. Kaupan halvimmat kalapuikot. Niitä ei voita edes ne kalleimmat budjetin syöjä kalapuikot. Niitä ei voita edes ne kaupan kalleimmat budjetin syöjäkalapuikot. Tarkoittaako siis kuitenkin tää sitä, että ne halvimmat on kaikkein parasta? Koska kyllä munkin täytyy myöntää, että mun mielikuvissa ne kalapuikot sieltä halvimmasta päästä, niin ne on täysin ihan yhtä hyviä kuin ne megafilee kalapuikot, mitkä on kuorotettu tyylin lehtikullalla ja maksaa 85 kertaa enemmän kuin se halvimman merkki. Kuka niitä oikeasti ostaa? Mut sit oli kans aivan loistava viesti Jiriltä, mikä tuli tänne WhatsAppiin nimenomaan näistä tuotteista.
1: Noista halvoista ja kalleista tuotteista, niin kyllä se on noin hanapullat. No niinku siis lähdevesipullat. Et, siis neithan niinku 4 euroakin menee. Menee ja sitten kyllä se ihan perus kotimaista on, kun se on kotimaista S-stä, niin ihan perus lähdevesi, ai että jostain ai Pohjois-Suomesta lähteestä, aivan sama, se on, ei se tarvi olla mistään helvetti Italian vuorilta roudattu tänne lasipullossa, laitettu nätit etiketit, hyvin brändätty tuote, 4 euroa hinta,
2: ei,
1: aivan sama. Itse asiassa hanavesi. Vai kisakelijat sanoi, että ei pitää hanavettä, mutta kyllä mä vaan vedän. Hanavesi on best.
0: Hanavesi
1: maksaa vedestä.
0: Elämä kaunis.

Kire Burna Boy antaa tämän vuoden jalkapallon jännykisojen kisabiisiä tässä. Myös Energy kesäaamuissa ja Lehmonen antaa sun mahdollisuuden valita, että otetaanko sitä kyykkypulloa sieltä alhaalta vai otetaanko ylähyllyn luksusbrändiä, mikä maksaa 5 kertaa enemmän. Täällä juteltiin näistä, että mitä ihmiset valitsee ruokakaupassa ja mistä käytännössä sun mielestä on ihan se ja sama, että onko se sitä off-brand-tavaraa vai sitä dömerkkiä. Täällä muun muassa laittaa Senni kanssa viestiä, että ketsuppi on kanssa vähän sama, onko se sitten sitä extra vai Felixia, in my opinion. Mutta täällä Annilla oli ehkä kaikkein legendaarisin viesti myös, koska ilmeisesti sä voit jäädä tähän myös elintaso siirtymiseen koukkuun, niin kuin hänellä oli käynyt vessapaperin kanssa. Kuunnelkaahan tää. Anni laittoi koodit ensin. Itse olen ostanut aina sitä kaikkein halvinta vessapaperia, mitä kaupasta on saanut. Miettinyt aina, että jos tällä kirjaimellisesti pyytään oma hanuri, niin ei kai tähän ole mitään järkeä käyttää sitä tarvittua enempää rahaa. Kunnes aloitin 2 vuotta sitten uudessa firmassani töissä. Ja siellä oli tarjolla jonkinlaista triplakerroksista luksus mega Lotus Soft Mega Emboa, joka tuntui siltä, kuin itse enkelit silkkihansikkain pyyhkisivät pyllyni. Sen jälkeen, kun palasin omaa kotivessaani tähän yksikerroksiseen tavaraan, mistä sormi sujahtaa melkein läpi hanuria pyyhkiessä, niin tuntui, miksi mä enää tätä hiekkapaperia haluaisin käyttää. Mun pylly ansaitsee parasta. Vieläkään en tosin osta omaa vessapaperia, vaan pöllin näitä toimistolta.

Ja aika jo Energyn aamussa, kun tässä Alex Warrenin Swordissa Fever Dreamit ollaan puhuttu siitä, että missä asioissa sä valitset aina sen halpismerkin, sen joku tietysti brändituotteen yli, niin onkaan meidän nyt aika kääntää tämä keskustelu sitten toisinpäin. Missä sä sitten taas oot niin brändiuskollinen, että vaikka olisi se halvempi vaihtoehto tarjolla, niin yksinkertaisesti maun, fiiliksen, Instagram-kuvien, minkä taas perusteella, niin sä valitset nimenomaan sitten sen pikkusen kalliimman tuotteen. 050501719. Kohdatkaa niitäkin tänne, tai saatte soittaa myös 092600500, koska mä myönnän, että mulla on kaksi asiaa elämässä, mistä mä en suostu tinkimään. Muuten mä voin ihan mielelläni valita kaupasta sen kaikkein halvimman vaihtoehdon, ja jos mä tällä hetkellä avaisin mun jääkaapioven, niin mä kyllä myönnän, että mä oon itse asiassa aika tämmönen niinku halpisbrändien puolesta puhuja ja ehkä liputtajakin. Mut sit on kaksi asiaa, missä mä en jotenkin suostu itse tästä asiasta tinkimään. Niin mä tiedän, että meillä jokaisella on varmaan ainakin yksi juttu elämässämme, mistä me ei olla valmiita tinkimään. Vaikka hinta olisikin pikkusen enemmän, niin 050501719. Pistää hommat vaihtoehdot tänne ja tos heti Aleksi Shashan jälkeen, niin päästään ääneen. Teidän kautta. Ja vartti sisään kanssa soitossa sitten Sara B, että CEO Richman, ja päästään juttelemaan myös hänen vuoden parhaista kokemuksista. Mutta mikä sulle on semmoinen tuote kaupassa, mistä sä et ole valmis tinkimään siitä brändistä? Oli se hinta sitten mikä tahansa, 050501719. Energillä

0: Music only. Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa.

0: kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
7: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
13: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
17: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
14: RAYO.

0: kyllä meitä on täällä Energyn kesäaamussa paikalla näyttävästi jengiä hyvin moneen eri junaan, kun täällä on kysytty sitä, että äsken puhuttiin halpisbrändeistä ja missä ne on parempia vaihtoehtoja, mutta nyt sitten otettiin ne kunnon lompakot esille ja puhutaan siitä, että mistä et suostu tinkimään, vaan nimenomaan ostat näitä brändituotteita. Ja vaihtoehto löytyy suuntaan ja toiseen. Aino nimittäin laittaa, että minitomaateista en tingi. On oltava aina se kalliimpi vaihtoehto, koska ne tietyt ovat suomalaisia ja aina makeita. Samoin feta on meikäläiselle semmoinen. Sanna laittaa taas, että chipsit, niitä en vaan kykene vaihtaa niihin halpisvaihtoehtoihin. Mutta sitten on nähtävästi vähän isompiakin ostoksia, missä mietitään, että pakko olla kunnon kamaa.
1: Siis heittämällä, niin kuin lenkkarit. Mä käytän lenkkarit aina. Niin jos mä joutuisin valitsemaan jonkun, en mä tiedä, joku, anteeksi nyt, Tokmannin valikoimasta jotkut halpikset tai hokat, niin kyllä ne on ne hokat ihan niin kuin 100 kertaa.
0: Ja mä ymmärrän kyllä. Varmaan kun kenkät on semmoiset, että sit kun niitä kerran nostaa, niin haluaisi mieluummin panostaa niihin kunnolla. Mutta sit samaan aikaan kyllä, kun sä meet siihen kassalle ja maksat yksistä lenkkareista 100 tai pari, niin se tuntuukin vähän viilentävältä tuolla sielussa. Itellä mulla on 2 vaihtoehtoa, mistä mä en suostu luopumaan. Ja mä arvasin, että toinen tulee myös teidän suusta. Sari laittoi tänne, että ketsupin pitää olla Heinzia. Maksoi mitä tahansa. Moni on varmaan sitä mieltä kanssa, että ketsupeissa niin ostaa nimenomaan sen litran pullosta kaikkein halvinta. Mutta musta tuntuu, että sen jälkeen, kun mä itse joskus elämässä ostin sen yhden pullon Heinzia, niin siitä on ollut vaikea päästä irti. Ja toinen on kyllä meitsillä kokis. Mä voin niin kuin mitä tahansa muita limuja ottaa ehdottomasti sitä niin kuin halpisbrändin vaihtoehtoa, mutta kokiksessa on joku, mikä on mennyt tuonne meikäläisen DNAhan asti. Mä en tiedä, johtuuko se jopa siitä, että aikoinaan silloin, kun äitini oli raskaana minusta vuonna 1993, niin hän sanoi sitä, että hän eli kevytkokiksilla ja vihreillä omenoilla, niin mä väitän, että jo ennen syntymää, niin se kokis oli pureutunut tonne meitsin DNAhan ja ei sieltä vaan suostu lähtemään irti. Mutta mikä on sulle se tuote tai merkki, mistä sä oot aina valmis maksamaan vähän enemmän, etkä koskaan tuu luopumaan niistä halpismerkeistä? Täällä päästään haistelemaan rahaa nyt vähän enemmänkin Sara B. muodossa, koska tää on CEO Rich Man.
2: Man. And I said, Mom, I am a rich man.

0: kyllä se Energy kesäaamu tällä hetkellä tää rahapuhe haisee, kun ollaan puhuttu halpismerkeistä ja luksusbrändeistä. Ja sit kun tässä vielä soi Sara B. Richman, CEO. Ja pakko antaa shoutoutit Saralle siitä, että se miten hän on upgradeannut oikeesti omaa lavashoutansa festareilla, niin kuin vaikka viime vuoden meininkeihin verrattuna, niin oh my days. Jos teillä on energiläiset mahdollista mennä katsoa Saraa tämän vuoden keikolla, niin menkää. Yksi kovimmista showsta, mitä tällä hetkellä Suomen, musta tuntuu, keikkakalenterissa on jengille tarjolla. Ja on ollut ylipäätänsä aika kova vuosi Sara B:lle, kun miettii, että miten hommat on lähtenyt rullaamaan viimeisen vuoden aikana. Ja silloin, kun me istuttiinkin Sara B:n kanssa tässä studiossa, niin pakkaus oli jauhoa siitä, että mikä se on se viime vuoden paras hetki, Sara?
1: Oh my god. No totta.
0: Muutakin kuin Atlantis nyt viidettä kertaa.
1: varmaan noi kaikki. No Emma Gaala oikeastaan niin kuin koko se kokemus. Ja sit se esiintyminen siellä ja se, että mun nimeä sanotaan, niin kun, että ja ehdokkaat ovat, sit mä vaan näin. Mä rupesin itkemään, kun mä vaan kuulin, että mun niin kun nimi sanottiin, että
0: oikeesti?
1: Ja ehdokkaat ovat, sit mä vaan. Se oli jotenkin niin vaan silleen, tiedätkö, semmonen kunnon, kun oli ollut tosi paljon kaikkea siinä ja välillä tulee semmosia hetkiä, kun on ihan silleen jotenkin, tuleeko tästä nyt ikinä mitään. Ja sit mä istun siellä ja mä oon vaan silleen, se oli niin wholesome moment. Jotenkin vaan tajuta se, että mä oon vitsi täällä ehdokkaana. Mm. Että niin kuin niin kourallinen ihmisiä pääsee tähän pisteeseen ja niin moni vaikka haluaisi. Ja mä oon itsekin niin kuin tavoitellut sitä. Niin kyllä se vaan, semmoista niin kuin kun unelmat saavuttaa, niin ne hetket on aika semmosia. Tiedätkö, sä oot silleen, että mä unelmanoin, että mä saan lapsen. Sitten kun sä saat sen lapsen, sä oot silleen, this is it. Vähän niin kuin tommoset isot elämähetket on silleen,
0: mutta ootko sä saanut nauttia koko tämän vuoden aikana, koska musta tuntuu, että välillä ihmisille jotenkin käy se, että sit kun tulee se hetki, että saavuttaa sit jotain, niin sit vähän me valitettavasti toimitaan silleen, että sit sä rupeet vaan venaa sitä seuraavaa juttua, tiedät sä, että silloin ekoshaastiksissa mä olisin sulle sanonut, että tiedät sä, debyyttialbumi Platinaa, niin sä olisit ollut, että Jannikin, ei todellakaan tule tapahtuu, niin ootko sä osannut oikeasti nauttia näistä jutuista vai ootko sä semmoinen vähän, että no niin, seuraavaa unelmaa, seuraavaa maaliviivaa ja nyt juostaan sitä kohti.
1: No joo, kyllä mä oon aika tollanen. Silleen pakko
0: Sara,
1: myöntää.
0: Come on!
1: Pakko myöntää, mutta mä oon oppinut vähän pois tosta, koska mä oon tajunnut, että ei vitsi, näähän menee ohi. Että mulla on ollut muutamia hetkiä, jotka on sit mennyt ohi, vähän ohi. Mm. Niin mä oon oppinut niistä, että muistatko viimeksi, kun tää meni ohi, niin nyt tää ei mene. Niin mä vähän niinku keskityn niissä hetkissä silleen. Ja mä oon ottanut vähän aikaa niinku chillaan myös, niin sitten mä pystyn oikein muhinoitua niissä asioissa silleen. Mm. Ja nytkin mulla on kesällä tulos kreiseen juttuja, niin mä oon vaan silleen, että pitää kyllä oikeasti niinku prepare myself.
0: Aiotko tulla tänne Energyltaan vaan tiisaamaan, että kreiseen juttuja tulos kesällä, vai tiedät sä, mitä sä oot tekemään kesällä?
1: No, mulla on aika silleen hullu. Hullui keikkoi tulossa ja sellaisia, mistä mä oon unelmoinut.
0: Vielä kerran shoutoutit Sara B:lle tosta. Tässä Energy kesäaamu jatkaa Lehmosen kanssa. Bella K, I love it, I love it, I love it kappalella. Let's go!

0: Näinhän se on mitään muuta kuin iso rakkautta tästä Bella Keeltä ja myös Toiminta Lehmoselta kaikille teille Energyn kesäaamuissa. Kohta J-Lo tästä jatkaa pyytämään kaikki mitä pelastamaan. Hänet Save Me Tonight-kappaleella vielä ennen Pink Panther Sara Larsson kompoon Stateside, jonka jälkeen sitten, vaikka tässä vasta torstai-aamussa ollaankin, mutta kun me ollaan niin pitkälle tätä showta, niin mä haluan, että me kaikki aletaan varautumaan jälleen kerran siihen, että mitä toi perjantai on täällä kesäaamuissa tullessaan, koska otetaanko pikku äänitesti? Pystyisit sä sanomaan tästä sihautuksesta, että onko kyseessä bisse vai limu? Onko se kaljan sihautus nimittäin niin euforinen afterwork viikonlopun kesäloman startti, kun oikeasti moni antaa ymmärtää? Jengihän Suomessa kuvailee sitä, että vuoden parhaita hetkiä on sihauttaa se kesäloman eka bisse auki, mutta siinä terassilla, niin onko tässä äänessä todellakin mahdollisuus kertoa siitä, että onko bisse vai limu? Jos sä oot sata varma siitä, että sä erotat sen bissen sihautuksen, niin mä suosittelen olemaan sua J-Lo ja Pink Panthersin jälkeen täällä, koska voi olla, että se on palkintojen arvoinen suoritus. Ootahan ihan hetki, let's go.
1: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
12: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
15: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
16: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day.
17: Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
18: Spider-Man Brand New Day. Elokuva teattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
19: Hit music only.

0: Jos mulla olisi Energyn kesäaamuissa antaa sulle kasa palkintoja siitä hyvästä, että sä pystyt yhdestä sihautuksesta tunnistamaan sen, että onko kyseessä bisse vai limuni. Lähtisitkö pelaamaan? Huomenna nimittäin Energyn kesäaamuissa tasan 9 on mahdollisuus osallistua bisse vai limuskabaan, mitä me pelataan täällä meidän kesäiltapäivän juontaja Salla Seppälän kanssa. Joku teistä kilpailijoina. Sun pitäisi oikeasti varvata 3 tölkkiä putkeen, että onko siinä sihautettu bisse vai limu ja palkinnot on sen jälkeen sun. Ja viime perjantaina, kun me ekaa kertaa tätä kokeiltiin, niin silloinhan Laura pärjäsi näin.
1: Energyn kesäaamut ja bisse vai limu.
0: Onko sulla jo telkki kädessä siellä kertaa jo päivällä niin väliä tässä vaiheessa, Laura?
2: Ei ole nyt hetkeä sihauteltu, että katsotaan miten käy.
0: Katsotaan miten käy, mutta homman nimihän toimii täällä niin, että meillä on Sallan kanssa 2 tölkkiä täällä. Ja sun todellakin pitäisi pystyä tunnistamaan, että onko sihautuksessa kyseessä bisse vai onko siinä limuni. Mitä sä veikkaat, Laura, että kun hyvin sä tulet pärjäämään tässä testissä?
2: Ihan 50-50.
3: Joo, meillä on siis täysluotto sinun.
0: Erittäin vahva luotto. Me otetaan täältä Sallan kanssa 2 tölkkiä. 3 näistä tullaan avaamaan ja me tullaan katsomaan nyt, Laura, että pystyykö sihautuksesta päättelemään, että onko kyseessä bisse vai onko siinä limuni. Salla, haluatko mennä heti ensimmäisenä?
3: Joo, ootko sä valmis?
0: Ootko Laura valmiina?
2: Joo.
0: Jes, eiköhän mennä, Salla.
3: No niin, ja nyt lähtee. Ja mikäs tää oli?
0: Laura. Oliko sinä Laura bisse vai limu?
2: Limu.
0: Sä veikkaat limua. Okei. No voidaan Laura tässä vaiheessa, kun sä veikkaat limu, niin sanoa sulle, että täysin oikein heti ensimmäinen. Let's go!
3: Oi, oi.
0: Oliko selvä vai pitikö vähän miettiä, että kumpihan tässä
2: kyllä
0: on kyseessä?
2: Kyllä se oli aika veikkaus.
0: Okei. No, mutta oikein hyvä veikkaus se oli. 3 sun pitää saada kuitenkin putkeen oikein sihautuksia, että palkinnot sulle lähtee. Mutta ensimmäinen on selätetty, niin eiköhän korkata toinen ja se tulee tältä puolelta pöytää.
2: Sanotaan nyt sit se bisse.
0: Sä veikkaat bisse. Onks tässä nyt joku, tiedätkö, varmempi tyyli vai tapa, vai oliks tääkin puhtaasti veikkaus?
2: Veikkaus.
3: Kuulostiks ne sun korvaan samoilta vai eriltä?
2: Ihan samalta.
0: No hyvä veikkaus oli, koska sekin on oikein, Laura. 2 3 jo tällä hetkellä sulla valmiina. Ja Sallalla vielä 1 tölkki siellä. Sanotaanko näin, että no joo, ei sano itse asiassa yhtään mitään.
3: Ei luoda paineita. No niin, nyt mennään. Mua jännittää.
0: Niin, alkaa muakin jännittämään. Viimeinen sihautus lähtee nimittäin, Laura, tästä. Onks
2: sanotaan nyt, kun on perjantai, että sekin oli bisse.
0: Sä veikkaat bisseä vielä 3.
2: Yes.
0: Ja perjantain kunniaksi. Mm.
3: Loman kunniaksi.
0: Onko sulla, Laura, esimerkiksi omia lapsia, ketkä on koskaan sihautellut omassa huoneessaan tölkkejä auki salaa omalta äidiltänsä?
2: On kyllä, joo.
0: Täytyy myöntää, että musta tuntuu pahalta sun lasten puolesta, koska sä oot selvä vainukoira tänä sijaan kanssa, koska se on oikein.
3: Se on sulla kyllä tarkka korva. On

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Vaikka aika reilusti olla vielä torstai mun puolella, niin kiva pikku perjantai-fiilistä. Tämä Avicii Without You herättelee kyllä meitsissä. Ehkä ihan hyväkin sen takia, että seuraavan kerran, kun mä tuun täällä olemaan äänessä, niin se tulee tapahtumaan sitten huomenna 7. perjantaina. Joten kiitos kaikille, ketkä olitte tässä lähetyksessä messissä. Laitatte viestiä, laitatte ääniviestiä, kommentoitte, kisailitte. Shoutout kaikille energiläisille. Teille tätä tehdään niin mukavaa, että olette messissä. Mutta tästä eteenpäin, niin Mr. Naamatatska yhdistettynä ääneen viihdyttää teitä. Se on Teddy Swims Next, Mr. Know It All. Sieltä Diplo ja Miku, eli Don't Forget My Love vielä ennen Aksel Kalaa ja Aresta kanssa. Yksi mun lemppareista, että moment, tyhjää. Nää tulos tässä heti meitsin lähdön jälkeen Energylle ja musat jatkuu siihen asti, että Salla Seppälä saapuu sitten 2 kesäiltapäivää ja jatkaa teidän kanssa siitä 4 tuntia eteenpäin. Mutta mä sanon kiitos ja me kuullaan huomenna 7. Moi moi!
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Poimispa joku meidät piirakkaan.
7: Se olisi ihan super.
6: Tai hilloon.
7: Ihan super.
6: Tai jogurttiin.
7: Super!
6: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
7: Ihan super!
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Ihan super!
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti?
11: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka?

0: No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi, rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralla ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
6: Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
6: Sittari hoitaa.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puhilaan. Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo olla onnellinen.
9: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Idea Park.
17: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Sittari hoitaa.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
19: Sittari hoitaa.
7: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertaa. No niin, tää on
5: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.

Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuva teattereissa 29. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
10: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
9: Ai.
10: Aina on fotosynteesi käynnissä.
9: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
10: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
17: Ja se on
18: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa rukki.fi.
3: Sittari hoitaa.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: NRJ ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. NRJ järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa NRJ:n Instagramista lisätietoja, kuuntele NRJ:n aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. NRJ.
2: Hit music only.
0: Hetken päästä NRJ:llä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Fröken Kania Bjudan Flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
10: Mitä sä nyt oikein höpötät?
9: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
10: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
9: Ja vist. Saanko mä tilata?
10: Et saa. Nei.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
10: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
9: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
10: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
9: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
11: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
16: No, tossa just laskin, että about 3 000.
17: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
18: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
13: Hei noita grilliin.
9: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
13: No nyt on kesäistä.
9: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
0: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Isoimmat hitit.
1: Energy. Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy!
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
8: Mitä sä nyt oikein höpötät?
11: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
8: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
11: Ja vist. Saanko mä tilata?
8: Et saa. Nei.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
15: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
16: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
8: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
7: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
8: En tiedä, olisiko jakutsi.
7: Viska paada vastu.
8: Tule nyt sieltä.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only.
0: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
12: No näinhän se on.
13: Niin, mutta kun ei kuivaa.
12: No mikäs nyt?
13: Huopakatto vuotaa sateella.
12: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
13: Jaa, paljonko yhdessä paketissa on?
12: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
13: Jaa, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
12: Jes, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Kello 14.23, mökkilaiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy!
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
0: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Idea Park.
6: Ken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harma.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
4: Mitä sä teet?
3: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
4: Siis henkilöstöetujako?
3: Ei, vaan tarjouksia.
4: Ahaa.
3: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
5: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja Julan.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: kaikki tarvittava kesää.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Kuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
2: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
1: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Elisalta kesän kukkeimmat

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Moi. Mitäs funderaat?
4: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
11: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai?
1: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
6: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
7: Hit music only. Energy.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
10: Moi.
9: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
10: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
9: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Ootko jo kuullut uutiset?
16: Eh.
15: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
16: Eikä? Missä?
15: Sitä ei kerrottu.
16: Käsittämätöntä.
15: Mm.
16: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
17: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
22: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

Niin vaan, kuulkaa, fenikkiliinun lailla täältä on noussut ja pikkuhiljaa ääni alkaa palailemaan. Katsotaan, miten tää 4-tuntinen mun äänihuulet kestää. Nyt on, hei, kuulkaa, semmonen homma, että eilen kun mä kävin täällä kirvaamaan, että yksikin, joka laittaa mulle, kun kesäkuuta tosiaan, kesäkuuta, herra mun verran, niin kun se heinäkuuta eletään ja puolta väliä kesää, että yksikin, joka laittaa ennätsin WhatsAppiin 050501719 viestiä, että ensi kuun jälkeen on jo syksy, niin lähtee estot-listalle saman tien, niin tänne tuli saman tien viesti, että hei, elokuu on kesäkuukausi vielä. Ja tässä on kaksi asiaa. Että kyllä, elokuu absolutely on kesäkuukausi. Ja se, joka väittää muuta, on väärässä ja voi myös mennä estot-listalle. Mutta ensi kuun jälkeen, eli elokuun jälkeen, on myös syyskuu. Ja nyt mä sanon itse se, joten palaita itseäni roskiin nytte. Mut on ihan crazyä, että nyt eletään jo heinäkuun 16 päivää, koska mulla itselläni on sellainen fiilis, että yli juhannuksesta on 3 päivää ja kesä etenee siellä samaa vauhtia kuin palkkapäivä seuraava maanantai. Mutta ihanaa, että sä oot mukana. Ja tänään puhutaan monesta asiasta, muun muassa itsevarmuudesta. Ja 3 jälkeen saadaan tänne vieras, joka on tästä puhunut paljonkin omassa somessaan. Nimittäin tämän kauden lavalainen Beppiina tulee tänne puhumaan mun kanssa, että mitä hänelle itsevarmuus tarkoittaa, mitä hänen mielestään on avainasemassa hyvää itsevarmuutta rakentaa.

Viiden talkeni mormutta täällä ensiksi iltapäivässä. WhatsApp saa lähtenyt laulaa ja laittaa puu suun puhtaaksi. Nimittäin olisi taas aika tutustua toisiimme. Mä haluan tietää teistä aivan kaiken. 050501719. Kerro joku erikoinen fakta itsestäsi tai erityistaito tai erityinen mielenkiinnon kohde. Tai vaikka se asia, joka aina laittaa muut yllättyy, kun sä kerrot itsestäsi. Tai mitä susta ei kukaan uskoisi. Tai vaikka vaan asia, joka saa sut aina ilahtumaan, vaikka se ensimmäinen aamukahvi tai puhtaaksi.

vastavuoroisesti itsestäni käy sitten paljastaa jotakin. Mut kerro jotain itsestäsi, nimittäin kaikki, jotka viestiä laittaa, niin teidän kesken ei nyt siinä Mirkkulaa laitetaan taas jakoon. Sabrina Carpenter laittaa vähän haustouria nyt seuraavaksi, että Sara Larsson Shakiralta Eurosummer.

että kesäiltapäivässä. Mä törmäsin tänään me naisista sellaisen juttuun, jos kysyttiin ihmisiltä. Tai oikeastaan peräänkuulutettiin ihmisiä kertomaan nelikymppisyyden kynnyksellä, että mitä he haluaisivat sanoa kaksikymppiselle itselleen. Ja mä tajusin, että tämä on oikeastaan paljon mehukkaampi kysymys tällä viisiin. Mikä yksi neuvo olisi säästänyt sulta vuosia? Ja tämä siis tarvii olla mikään syvällinen filosofinen elämäohje. Se voi olla ihan vaan, että älä ota sitä osamaksua, älä leikkaa sitä otsatukkaa. Tai vielä paremmin, että älä leikkaa itse sitä otsatukkaa. Nimittäin mä uskon, että meillä molemmilla, tai siis meillä joka ikisellä on sellaisia asioita, mitä me ollaan kaduttu jälkikäteen, vaikka ne on kuulostanut ja tuntunut ihan lyömättömän hyviltä ideoilta ennen sitä itse tekoa. 050501719, kerro mulle, mikä on sulla se neuvo, jonka sä olisit itse halunnut kuulla paljon aikaisemmin. Energillä

0: Hit music only. Energy.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä oo ketään!
2: Ei. Se on autio.
1: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On. Enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
11: On helppo olla onnellinen.
12: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sittari hoitaa.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
14: Sittari hoitaa.
16: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
17: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
16: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
18: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
19: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
20: Okei, mut mitä sä hyödyt siitä itse?
21: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
22: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
23: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
24: Minkä neuvo antaisit itsellesi tuonne menneisyyteen, jos vielä voisit? Onko se, että älä ota osamaksua, älä leikkaa sitä otsatukkaa? Laita viesti.

Mikä olisi sellainen neuvo, joka olisi laittanut sut säästää vuosia? Salla Seppälä sun kanssa ennetsi kesäiltapäivässä ja Jari laittoi muun muassa, että se, että hän olisi käskenyt itsensä säästää joka kuukausi ainakin vitosen. Ja mä luulen, että toi on semmoinen neuvo, jonka pankkitili ainakin allekirjoittaa. Ja Saara laittoi, että hänen paras neuvo olisi, että kun toiseen suuntaan kumartaa, niin toiseen suuntaan pyyllistää. Ja tää on semmoinen, mitä mä niin kuin mietin pitkään, että semmoinen asia, mitä mä sanoisin 20-vuotiaalle Sallalle on, että lopeta odottamasta lupaa. Nimittäin mä oon ainakin käyttänyt tosi monta vuotta siihen, että mietin, mitä muut ajattelee tai odottaa mun tekevän. Ja loppupeleissä, jos oikeasti mietitään, niin ihmiset miettii pääasiassa vaan sitä, mitä muut ajattelee niistä. Ja me ollaan loppuviimein aika itsekkäitä, tai siis ollaan todella itsekkäitä, koska ei me mietitä, mitä me tuolla kaupassa nähtiin, tai kun mä näin tuossa kadulla, kun yksi meinas kompastui jalkoihinsa, niin eihän nämä asioita, mitä me pyöritellään iltaisin nukkumaan mennessä, eikä saada unta, vaan nimenomaan meitä valvottaa se, että mitä se toinen ajatteli, kun mä meinasin kompastua. Ja itseämmehän me jatkuvasti mietitään. Ja se, mitä mä itselleni sanoisin, että lopeta se luvan odottelu. Lopeta ottamasta lupaa sille epäonnistumiselle, sille mitä työpaikkaa sä haet tai mihin opiskelupaikkaan sä haluat. Ja tee just niin kuin sä haluat, koska loppuviimein me ei voida jokaista

Salla Seppälä suka Ennätsi kesäiltä päivässä ja ennen kuin laitetaan Aisa Keliot Mannerheim viittamassa turisti soimaan, niin muistuttelen, että vielä täällä tovi aikaa leikitään tätä tutustumisleikkiä, missä sä voit laittaa ihan mitä tahansa itsestäsi Ennätsin WhatsAppiin 050501719. Ja tää voi olla tosiaan ihan mitä tahansa, joku yllättävä asia tai yllätä vaikka minut jollain tiedolla itsestäsi, mitä en koskaan arvaisi, tai asia, mikä ylipäätänsä sun lähipiirissäkin on vaikka tullut täysin uutena yllätyksenä sinusta, vaikka oltaisiin vuosiakin tunnettu. Tai sitten tämä voi olla asia, millä sut saa aina iloiseksi, tai joku erityistaito tai mielenkiinnon kohde, tai ihan vaan, mitä tykkää tehdä viikonloppusi. Sari laittoi sellaisen viestin, että mun on pakko, mä menen edelleen aivan sanattomaksi. Nimittäin mä en oikeastaan tiennyt, mihin tässä viestissä olisi pitänyt tarttua ekana, koska tää lista, se vaan parani loppua kohti.

0: ensi kesäiltapäivässä Salla Seppälä sun kanssa, kun täällä on meneillään mun ihan lemppariohjelma-osio, eli missä te voitte kertoa itsestänne jotain. Energy WhatsAppiin 050501719. Ja tää on mun mielestä aivan parasta, kun mä pääsen kuulemaan, että millaisia tyyppejä siellä onkaan tätä lähetystä mun kanssa aina tekemässä. Ja Sari laittoi sellaisen viestin, että tätä listaa lukiessa, siis mennään vaan itse asiaan, mutta siis tää lista parani vaan loppua kohti. Asia, mikä yllättää aina uusissa ihmisissä minussa, on parikin asia. A. Mulla ei ole napaa. B. Mulla puuttuu pikkusormista väliluut. Ja C. Mulla on toisessa jalassa kaksi varovasta yhdessä. Niin ja D. Leikkausarpien ansiosta mulla menee vatsassa risti väärinpäin. Ja Sari, ihan oikeasti, kun mä en tiedä, missä kohtaa tässä pitäisi niinku tarttua, koska sä lähit aloittaa sillä, että sulta puuttuu napa. Tässä kohtaa mä olin silleen, että okei, tässä on päivän ykkösuutinen. Mut sit tuli, että pikkusormista puuttuu väliluut. Ja tässä kohtaa mä ajattelin, että no, sehän meni nopeasti. Mut sitten, vielä kaksi varvasta yhdessä ja vatsalihakset ristissä väärinpäin. Niin Sari, tää et lähettänyt viestiä, vaan sä lähetit ihan kokonaisen elokuvan trailerin. Ja nyt mä vaan kiinnostaa enää yksi asia. Miten ihmeessä ihmiseltä voi puuttua napa?
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Rayo.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jaadattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Sittari hoitaa.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

Mutta nyt olisi aika paljastaa mun joku fakta itsestäni. Ja näähän on nyt täällä tuttuun tapaan. Tai tullut aika tutuksi, että jollain tavalla liittyy ruokailuun, mitä mä käyn itsestäni kertomaan. Ja niin se on tälläkin kertaa. Mä oon kertonut, että mä niistä kirpeistä. Niin tykkään pestä aina sen kirpeyden pois ja syödä ne pelkiltään semmoisina hedelmänomeina. Ja mä oon kertonut, että mä syön riisipiirakoista, karjalan piirakoista ainoastaan sen riisipuuro ja heitän niillä reunoilla vesilintuu. Ja mä oon kertonut, että donitseista mä otan kuorrutteen pois ja syön pelkään taikina. Mutta tää menee aika samaan kategoriaan näiden donitsien kanssa, joten ehkä tää menee... On sille aika linjassakin. Nimittäin mulla on tapana hampurilaiset syödä sillä viisiin, että mä syön ensin pohjan dipaten sitä pala kerrallaan johonkin oikein kivaan sossiin. Sen jälkeen syödään kansi ja sen jälkeen vastaa pihvi. Tätä mä en toki enää tee, koska lihapäiväni ovat ohitte. Niin ei se enää toimi sit samalla tavalla noina kasvispurkereilla, mutta any case, joku fakta minusta, että tämäkin on ollut. Mutta mä haluaisin nyt keskustella hetken aikaa siitä, että missä iässä saa käyttäytyä, miten sattuu. Nimittäin meillä on aika lailla, tämä väittäisin, että meillä on vähän erilaiset odotukset eri-ikäisille ihmisille. Nimittäin mä törmäsin otsikkoon, mikä todistaa sen, että jos 18-vuotias riehuisi junassa, niin moni huokaisi siihen vaan, että nykynuoret. Mutta jos 70-vuotias tekee tämän saman asian, niin näemmä siitä tulee valtakunnallinen uutinen.

0: Energy. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväthän sä kesämme saan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: .fi/turvallinen asuntokauppa.

Riehuvat mummot poistettiin junasta, näin uutisoi Ilta-Sanomat. Ja kyllä mä tätä uutista, kun pidemmälle rupesin lukemaan, niin heräs paljon kysymyksiä. Tässähän siis oli kyse siitä, että ei ollut niinkään niin, että olisi mummot siellä heti alkuun ruvennut riehumaan, vaan että alkuperäinen juna oli peruuntunut ja he olivat sitten käyneet istumaan korvaavaan junan lisämaksullisille ekstra rentopaikoille ilman siihen oikeuttavaa lippua, jolloin konduktööri oli tullut ja pyytänyt siirtymään, jolloin tilanne oli sitten kärjistynyt aivan sanaharkaksi ja lopulta paikalle sitten kutsuttiin järjestyksen valvoja. No tässä kohtaa VR nyt muistuttaa, että junasta poistaminen on todella harvinaista ja siihen päädytään vasta viimeisenä keinona. Mutta mä jäin miettimään tätä otsikkoa enempikin nyt siitä kulmasta, että nämä VR:n ekstra rentopaikat on ilmeisesti niin haluttuja, että niin toki ollaan nyt valmiita ottaa yhteen niin konduktorin kanssa, kutsuu järjestyksen valvojat paikalle ja lopulta poistuu koko junasta. Niin onhan tää aika kova markkinointikampanja, jos käy miettimään. Nimittäin mä en ole koskaan edes kuullutkaan tällaisista paikoista tai harkinnut maksavani ekstra rentopaikoista, mutta nyt mua alkaa kiinnostaa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Onko siellä hierova tuoli kenties? Tarjollaanko siellä aamupalaksi rauhaa ja sisäistä tasapainoa? Vai saako siellä kenties istua niin leveästi, että kenenkään kyynärpää ei ole sun sisuskaluja kolhuttamassa? Jos yksi penkkipaikka, penkkiluokka saa ihmiset noin pois raiteilta, niin onhan sitä pakko joskus kokeilla ihan tutkimusmielessäkin.

0: joka ensi kesäiltapäivässä, ja mä oon aika varma, että jollain teistä ja monella teistä löytyy jostain se vihkotiedosto, jonka löytäminen saattaa myös aiheuttaa pienen hikikarpalta tuohon ottalle. Ja nyt on se hetki, kun sun kuuluu kaivaa rohkeasti esiin ne kaikki vanhat biisit, runot, rakkauskirjeet tai mitä vaan muuta nuoruuden ajan tuotosta, ja laittaa tulee ennetsin WhatsAppiin 050501719, koska kohta me lähdetään kisaamaan Is This Masterpiece Skapaa, jossa sä voit voittaa sulle ja kaverille liput uusimman Spider-Manin ennakkonäytökseen.
1: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel

0: heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
2: Hit music only. Energy.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
8: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
7: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
8: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
7: Jes, tuukko hakee?
8: En, tuun. Tule muu-ilon.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Sittari hoitaa.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
9: Sittari hoitaa.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Energin kesä.
1: Ensin kesäiltapäivä on saapumassa vieras neljän jälkeen, jolloin me ei kisata. Mut hei, ei hätiä mitään, koska täällä kun pitelee vallan valtikkaa, niin minä voin myös päättää aikatauluista. Ja me lähdetään nyt skapaamaan.
0: Energin kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece. Skapa.
1: Oho. Elikkä nyt olisi taas ohjelma-osion vuoro, jossa lähdetään todistamaan, että nuorena se itsevarmuus tulee usein monta vuotta ennen itsearviointikykyä. Ja idea on niinkin simppeli, että sä lähetät mulle jonkun sun vanhan tuotoksen. Se voi olla räppirunoa, biisi, Irkka-Laria ihkupoksi, rakkauskirje tai päiväkirjamerkintä. Ihan mikä vaan, mitä sä oot joskus silloin männä vuosina tehnyt, kun olit aivan täysin vakuuttunut, että tästä tulee vielä joskus hitti. Ja sit me täällä yhdessä päättää, että onko kyseessä kenties aliarvostettu mestariteos. Ja kaksi tosiaan pääsee tänne estradille astelemaan ja toinen äänestetään voittajaksi. Ja hän saa sitten liput itselleen ja kaverille Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytökseen. Ja hei! Ei tarvitse lähteä miettimään ja arvioimaan itse, että onko tämä hyvä, koska itse asiassa mitä enemmän sitä nykyään vähän hävettää, niin sitä paremmin se sopii tähän kisaan. Ja laitan nyt tulee oma tekeelle Energyn WhatsAppiin 050 500

Koska noin 8 minuutin päästä me lähdetään kisaamaan. Me kuunnellaan vielä Rayalta Where's My Husband, Alex Warrenin Fever Dream ja T-Goldan musiikki ensin kesältä päivässä. Joten niiden tahtiin sun on aika keinottaa lanteet nyt sinne kaappien kätköihin, muistitikujen syövereihin ja laittaa viestiä tulemaan 050 500 1719.

0: No niin, se olisi kuulkaas nyt aika kaivaa päivänvaloon ne kaikki nuoruuden ajan tuotokset, joiden piti joskus olla ihan mestariteoksia, sillä nyt olisi...
1: Energyn kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece, Skaba.
0: Ja ensimmäisenä estradille nousee Emilia, jonka kynästä syntyi kuoli-ilmoituksia. Ristimme ja riesamme Suvi Hartikainen kuoli alkoholimyrkytykseen. Huojentuneena omaiset AA-kerho ja poliisit, kaipauksella Alko Oy. Kauan matka kesti, vihdoin saapui humala, paljon kärsimystä tuotit ja vihdoin kuolit, omaiset. Harras asiakas parhain, vietiin liian varhain, Alko. Mä en nyt tiedä, että kumpi tässä on huolestuttavampaa, se, että Emilia on kirjoitellut alasteella kuoli-ilmoituksia, vai se, että Alko näyttäisi olevan niissä ihan niin kuin vakkari sponsoroijana. Mutta meillä vastakkain asettuu nyt sitten Veera. Ja Veera menee täysin toiseen päätyyn, nimittäin hän aloittaa tällaisella herkällä runolla. Katson edessäni kuohuavaa merta. Se on syvä ja tumma, aivan kuin katseesi sinä aamuna. Tervetuloa allekirjoittaneen mielenmaisemiin. En mä tiedä, tää teksti ehti muuttuu ihan tämmöisestä merimaisemasta ihan thrilleriksi nopeammin kuin yksikään Netflix-sarja, mutta nyt kuulkaas, vallan valtikka vaihtuu teille ja päätös on täysin teidän käsissä. Kumpi on tämän päivän oikea masterpiece? Onko se tää Emilian musta huumori kuoli-ilmoitukset vai Veeran runollinen alamäki? Laita hei ääni tulemaan Energyn WhatsAppiin 050501719, niin kohta käydään kruunaamaan tämän päivän mestariteos. Energyllä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Ja so. Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
1: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
1: Viskabaada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Moro, mitä äijä?
7: No moi, mikäs meininki?
6: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
7: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
6: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy!
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
16: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
19: Minttu Everest ja Damiano David, the first time energy kesäiltapäivässä ja sen jälkeen päästään kruunaamaan tämän päivän mestariteos.

0: Salla Seppälä sun kaa ennätsin kesäiltä päivässä ja se on semmoinen juttu, että äänet on nyt laskettu ja tämän päivän.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece. Skaba.
0: Ja on saanut siis voittajansa ja taisto oli todella tiukka, mutta tällä kertaa voitoin päin. Legendaariset kuoli-ilmoituksensa. Onnittelut Spider-Manin ennakkonäytösliput lähtee sulle ja kaverille. Ja kyllä mä toisaalta ymmärrän tämän tuloksen, koska ei se ihan joka päivä törmää ala-asteen vihkoon, jos muistellaan vainajaa. Ja muistaa samalla myös alkoa. Ja luetaanpas nyt vielä tämä voittajatyö kerran ihan ansaitsemallaansa arvokkuudella. Ristimme ja Riasamme Suvi Hartikainen kuoli alkoholimyrkytykseen. Huojentuneena omaiset AA-kerho ja poliisit kaipauksella Alko Oy. Kauan matka kesti, vihdoin saapui humala, paljon kärsimystä tuotit ja vihdoin kuolit, omaiset. Harras asiakas parhain, vietiin liian varhain, Alko. Ja mä en nyt ehkä osaa sanoa, että mikä mua eniten tässä kiehtoo. Että onko se se, että ala-asteikäinen ihan tosissaan keksi kirjoittaa kuoli-ilmoituksia, vai se, että lähes jokaisessa näistä Alko on onnistunut saman näkyvyyttä. Niin tai näin, Emilia, sä olit selvästi tämän skapan voittaja, joten onne vielä kerran. Mutta ensi viikolla taas kaivetaan uudet mestariteokset arkistoista ja näitähän voi laittaa tosiaan tulemaan nyt jo 050 500 1719. Voi olla, että huomenna sun on aika astella estradille.

0: Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilaan.
5: Moi. Mitäs funderat?
6: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
5: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
6: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Käynnistynyt.

0: seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Tarkastettu! Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
6: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän.
8: IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

Nyrnitsön. Ja seuraavan tunnin aikana tullaan kuulla paljon ummet ja lammet itsevarmuudesta keskustelu, kun saadaan tänne upea vieraskin. Mutta itsehän mä en usko, että itsevarmuus rakentuu niistä kerroista, kun kaikki menee nappiin, vaan enempikin rakentuu nimenomaan niistä kerroista, kun sä mokaat, epäonnistut, nolaat itses ja sit huomaat, että niin vaan maailma pyörii edelleen. Mut yllättävän paljon mekin käytetään kuitenkin energiaa siihen, että mitä ne muut meistä ajattelee. Jätetään hakemat työpaikkaa, julkaisematta joku somevideo, sanomatta mielipidet ääneen tai kokeile jotain uutta, koska pääs pyörii vaan se ajatus ja pelko siitä, että entä jos mä epäonnistun. Mutta mistä se itsevarmuus oikeasti rakentuu ja voiko sitä opetella? Voiko ihminen samaan aikaan olla epävarma ja itsevarma? Näistä me halutaan seuraavaksi Peppiinan kanssa puhua, mutta sitä ennen Martin Garrixin Repeat It, Harry Stylesilta American Girls.

0: Salla Seppälä sun kanssa Energyn kesäiltapäivässä ja mun seurana on täällä tänään vieras, joka puhuu somessa tosi paljon itsevarmuudesta ja se ei ole sellaista kliseistä rakastaa itseäsi, vaan enemmänkin siitä, että miten opetella olemaan pienentämättä itseään muiden mielipiteiden takia. Tervetuloa Peppiina Hautasaari.
1: Kiitos paljon, ihana olla täällä.
0: Ihana, että mä tulee ja just tuossakin sanoin, että katsotaan, että millainen terapianurkka tässä nyt tulee, kun oot täällä kylässä vai miten tiivinä saadaan tämä paketoituu. Mutta mitä, kun susta on tavallaan tullut sellainen itsevarmuuden puolesta puhuja, niin kun mä itse ajattelen, että moni usein tulee tai näkee, että itsevarmuus on sitä, että sä oot se kaikista äänekkäin tai rohkein tai et koskaan epäile itseäsi, niin miten sä itsevarmuuden näet?
1: No mun mielestä se ei riipu tavallaan sun luonteesta, minkälainen sä oot. Esimerkiksi ite mä oon aina ollut se porukan äänekkäin ja mennyt vähän niin kuin piittaamatta muutenkaan muiden mielipiteistä. Se ei niin kuin vaikuta, että oot sä ujo vai mitä, mutta mä huomaan esimerkiksi itse omassa kasvussa ja siinä itsevarmuudessa sen, että ennen mä tosi paljon mietin niin kuin seuraavia steppejä, mitä mä tulisin ottamaan ja miten, minkälaista mun elämä voisi olla ja näin. Mutta siinä tulee just se varjopuoli, mistä mä puhun, että mähän välitin ihan sikana, mitä muut ajattelee, koska mä en uskaltanut ottaa niitä steppejä. Se oli vaan semmoista muille ehkä, mä toitottelin muille tosi paljon. Mä niin kuin vähän vakuuttelin itseäni, mut musta tulee tätä ja sit mä vähän niin kuin hermostuin, jos jotkut on silleen, mut sä et oo itse saattanut näitä maaliin. Ja mä tykkäsin puhua tosi paljon. Mä en tykännyt tehdä, vaikka mä oon mielestäni aika itsevarma, paljon itsevarmempi, mitä muutama vuosi sitten, niin siis kyllä mua jännittää tilanteet, kun jotkut on silleen, että kysyy multa, että miten sua ei niinku jännitä, että miten sä niinku vaan astelet huoneeseen kuin huoneeseen. Ja mä oon silleen, en mäkaan, kun rakkaat, en mä astele huoneeseen kuin huoneeseen. Että kyllä mä tosi paljon, mulla on esimerkiksi semmoinen, että mun kädet tärisee tosi paljon, jos mä alkaa jännittää. Se menee mulle tosi fyysiseksi. Ja se on ollut niinku mun semmoinen epävarmuus ja on itse edelleen, että onhan se vähän silleen, että ei tule ehkä itse varmin olo, mutta so what? Ihan sama. Kunhan sä menet. Ihan sama, että mitä sitä ennen tai mitä sen jälkeen tapahtuu, kunhan sä vaan menet. Et sillä ei niinku mitään väliä, miten se itse homma menee tai niinku näin, mutta jännitys kuuluu asiaan ja se ei mittaa mitenkään, oot sä itse varma?
0: Ei, ja mä usein itselleni, koska mä huomaan kans, että monesti mustakin kuvata tai niinku luulla, että mä oon ihan tosi itse varma, että pystyn niinku jotenkin tilaan kun tilaan tulla. Ja itse on ihan silleen, että kylmää stressaa ihan sikana ja just jännitä ja mä rupean höpöttää ihan hirveästi ja kädet hikoilee. Ja mä oon silleen, että mulla ei mitään fiksua sanottavaa koskaan ja että kuulee itteensä ihan kuin siinä hantin paikalla katsoa, kun kuski ajaa vaan kohti ojaa. Ja sä et voi tehdä yhtään mitään muuta kuin istua kyydissä vaan ja seurata menoa. Mutta ehkä niinku noissakin tilanteissa itsellä on koittanut se ei vaan, että mikä se niinku oikeasti konkreettisesti pahin asia on, mitä voisi tapahtua?
1: Toi on hyvä miettiä aina, että mikä on, koska se, toi on itse helpottanut mua. Hyvä, kun sanoit tämän, koska toi on itse helpottanut mua. Mä aina silleen, että en mä oikein keksi pahinta asiaa, mitä tommosessa kuitenkin niinku aika normaalissa, vai oli se tapaaminen, oli se itse niin kuin reality show oli se, mikä vaan, että mikä on oikeasti pahin asia, että kaiken saa yleensä fiksattua ja näin, että sitä liiottelee tosi paljon päässä ja mielikuvitus, sehän on laaja ja sehän yltää avaruuteen, niin sinänsä niin kuin sekin on ehkä jonkinnäköinen suojelusmekanismi ja mähän on niin kuin jännityksen ja tämmöisen kaiken, että ei mä menno laitteni ja että pahin tapahtuu ja näin, niin sen takia mähän niin kuin ennen skippasin paljon juttuja.
0: Mikä sulla on ollut semmoinen käänteen tekevä hetki, että sä oot niin kuin, oliko se se, että sä sun ympäristöllä asiat muuttuu vai se, miten sä rupesit itse näkemään asioita?
1: No siis musta tuntuu, että se muuttui silloin, kun mä lopetin just sen lukion ja mä muutin Helsinkiin ja mä olin silleen, että mä oon vastuussa omasta elämästäni. Että nyt kun mä oon vähän niin kuin puilla paljailla, mulla ei oo toista, tai siis tutkintoa tavallaan, että mulla ei ole niin kuin mitään toisen asteen koulutusta, niin tavallaan siinä mä olin silleen, okei, no mun pitää nyt jotain silleen tehdä, että mä en voi jäädä, että sen mä tiedän, että mä en halua olla tässä palkkatyössä ikuisuuksiin. Ja se ehkä laukas mulle semmoisen, että tavallaan kun on aina siirtänyt sitä vastuuta muille, niin tavallaan se puhuminen sit, totta kai se hetken kesti silleen sulautui ja asettui ja mä oon ollut tosi aina itse tutkiskeluun ja semmoisen itsensä kehittämisen puolesta puhuja. Ja mä niin kun, siinä meni pari vuotta totta kai. Mä muutin 2022 Helsinkiin. Mutta sitten tekojen kautta ei ole ehkä mitään semmoista konkreettista. Mutta aina kun mä osoitin semmoisella pikku mun mielestä on siis, tähän väliin sanon, että mun mielestä on todella tärkeää pistää itsensä epämukavuusalueelle.
0: Joo.
1: Mä en, siis tässä, se olisi varmaan, että tässä mä en olisi, jos mä en olisi pistänyt itseäni epämukavuusalueelle. En missään nimessä. Ja se alkoi, jos sä haluat opettaa itsesi epämukavuusalueelle, aloita ihan pikkustepeistä. Kävele portaat hissin sijasta, tiedätkö? Tee tämmöisiä perusarkisia juttuja, mitkä tuntuu vähän epämukavalta, mutta ne on niinku oikeasti loppujen lopuksi hyviä sulle. Ja kyllä nämä viimeiset vuodet, kun sitä on niinku epämukavuutta on rakentanut ja on huomannut, että yleensä aina nämä epämukavat niinku tilanteet, mitkä kuitenkin loppujen lopuksi tekee mulle tosi hyvää,
0: just,
1: niin vie mutkin loppujen lopuksi, ei heti, mutta loppujen lopuksi sinne mukavuusalueelle.
0: Nimenomaan, koska ne on niitä pieniä askelia. Kyllä. Ja eihän muutosta tapahdu siellä mukavuusalueella.
1: Ei missään nimessä. Ei sohvan nurkassa tapahdu niin kuin, jos sä menaat jotain jaksoa viikosta toiseen siellä sohvan nurkassa. Että ehkä se hetkellisesti tuo jotain, mutta jos sä haluat oikeasti mennä elämässä eteenpäin ja vähän niin kuin löytää sen oman polun, niin se vaatii tosi epämukavia hetkiä.
0: Mistä sä nykyään tunnistat sen, että sä toimit omista arvoista lähtöisesti, etkä muiden odotuksista?
1: Koska ne tuntuu hyvältä. Mä oon huomannut asioissa, mitkä mulle on tarkoitettu, niin yleensä elämä luistaa aika helposti. Mun ei oikeastaan tarvi, mä en sano, että ei tarvi nähdä vaivaa asioiden eteen totta kai, mutta se ei tunnu takkuselta, vaan mä mielelläni teen vaivaa niiden eteen.
0: Se on vörtti se vaiva.
1: Se on vörtti se vaiva. Nimenomaan. Ja aina jos mulla on elämässä ollut, oli se koulu, oli se työ ja se on tuntunut tosi takkuselta, niin se ei ole mua varten ja mä, vaikka muut sitä olisikin mulle halunnut, niin en ole jatkanut. Ja niin mä oon tosi intuitiivinen ihminen ja mä oikeastaan heti, oli se ihminen tai paikka tai asia, mitä mä teen mun elämässä, niin mä heti tiedän, onko tämä hyväksi mulle. Mä jotenkin niinku heti silleen, mä painan heti jarrua.
0: Tulee hyvä energia tai siitä ei tule.
1: Joo, ja mä oon tosi nimenomaan.
0: Ihan jäi se riitä.
1: Niin, se ei todellakaan riitä. Se pitää olla erittäin hyvä, eli täydellinen.
2: Salla Seppälä, sunka ensi kesäiltapäivässä ja vieraana ihana Peppiina Hautasaari. Nyt Becky Hill, Remember ja Lauri Haavata-Perhonen. Sen jälkeen jatketaan vielä Peppiinan kanssa.

0: Salla Seppälässä, jonka ennätti kesäiltapäivässä, ja täällä vieraana Pepin Hautasaari, joka on paljon somessa puhunut itsevarmuudesta ja sen rakentamisesta.
1: Miten sä sitten, kun säkin kerroit, että sä rakastat itse tutkiskelua ja kehittää jatkuvasti itseäsi, niin mistä sä erotat nykyään sen, että nyt on kyse siitä, että sä haluat kehittyä, eikä siitä, että sä yrität korjata itseäsi?
2: Hyvä kysymys. No mä huomaan sen siitä, että mulla ei ole tavallaan enää tarvetta selittää tosi paljon, koska niin kuin puhuin tai sanoin, että mä oon ollut tosi kova selittelijä ja vähän niin kuin, että miksi mä teen näin ja miksi mä en itse tehnyt näin. Ja mä oon ollut tosi myös people pleaser eli miellyttäjä luonne. Kyllä mä uskon, että se tulee olemus vähän aina. Että mä oon tosi empaattinen, se vähän niin kuin liittyy myös siihen, että mä haluan, että kellään mun niin kuin läheisellä tai kellään itse asiassa on niin kuin huono olla ja näin. Ja mulla on tosi tärkeää, että ihmiset viihtyy mun seurassa ja näin. Mutta ehkä ennen mä oon saattanut just mennä muiden odotusten mukaan, vaikka mä en olisi halunnut. Ja sit jos mä en halunnut, niin mä selittelin tosi paljon, mä keksin tekosyitä. Joo. Mä olin tekosyitten maailmanmestari. Mä oon käynyt jokaiseen ikiseen, että mulla on koe huomenna, vaikka en ollut lukiossa, että en voi, että pitää lukea loppuilta. Ja
0: sille Peppina sä oot ollut koulussa 3 vuotta.
2: Peppina, ollaan realistisia nyt, että pois Delulu-maailmasta. Mutta siis tämmöisiä niin kuin kaikki on käyty. Niin kyllä mä huomaan sen nykyään siinä, että mä en ole kyllä hetkeen keksinyt mitään tekosyitä. Että jos mä oikeasti joku nappaa,

0: Energin iltapäivä.
1: Ja eniten hittejä.
2: Salla Seppälä sun kanssa Energin kesäiltapäivässä, mutta en ole yksin. Täällä on ihana vieras Peppiina Hautasaari, joka somesta on tuttu sellaisena itsevarmuuden puolesta puhujana.
3: Mä asuin Lissabonissa tuossa pari vuotta sitten, vuoden verran. Ja se oli ehkä mun eka semmoinen repäsy, että en mä tiedä mitä tästä tulee. En mä tiedä meneekö. Mä niinku irtisanoin mun kämpän, irtisanoin mun vakkarityö, missä mä olin ollut pari vuotta. Mä nyt vaan otan ja meen ja katsotaan mitä tästä tulee. Se oli ehkä niinku eka semmoinen steppi, missä mä osoitin itselleni, mutta myös samalla muille, että hei, musta on itse mihin vaan ja mä voin itse tehdä näin, koska tää on mun elämä ja mua ei kiinnosta, mitä muut ajattelee. Ja siitä lähtien mä oon alkanut ottaa niinku askelia vähän niin kuin, mä en sano, että sun ei pitäisi kertoa niitä muille, mutta ehkä vähän niin kuin osoitat myös itsellesi, että sun ei tarvitse tietää, mitä tästä tulee, kunhan sä otat vaan niitä askelia ja sitä myöten se itsetunto myös tulee.
2: Jep, ja tossa niinku mun mielestä tuli aika hyvin montakin pointteja, esimerkiksi just tuo, että miten paljon ajatteleekin sitä, että mitä muut ajattelee. Mm-hmm. Ja toi on semmoinen, mihin itsekin samaistuit paljon. Ja edelleen joka päivä joutuu työstämään itsensä kanssa sitä, että sitä ei voi elää omaa elämänsä ajatellen, vaan että mitä muut ajattelee, mitä muut odottaa, että mä tekisin. Tai mitä myös ehkä oletuksia itsellä on, mitä muut ajattelee ja odottaa. Koska ne ei välttämättä ole edes paikkansa pitäviä asioita.
3: Mä olin just tulossa tähän, että sehän on niin kuin melkein 99,9% varmaa, että kaikki nämä, mitä sä oletat, että jengi nyt kuvittelee susta, niin on täyttä bullshittia. Ja sä tavallaan niin kuin sillä stoppaat oman tekemisen ja kukaanhan siis, ketäänhän ei siis kiinnosta.
2: Just niin.
3: Niitähän kiinnostaa tasan sen 2 sekuntia, kun ne näkee jonkun syytun. Mutta se olisi tyhmä ajatella, että niiden loppupäivä menisi tai loppuviikko menisi siinä, että ne nyt miettii kuinka nolo tai jotain niin kuin tyhmää sä olisit tehnyt. Koska se ei ole paikkansa pitävää. Ja mä oon huomannut sen kaikkien näiden juttujen kohdalla, että niin kuin, että toi on ollut täyttä semmoista, ja se on ollut ihana todistaa itselleen silleen ja nähdä konkreettisesti, että ketään hän siis ei kiinnosta.
2: Niin, jos me nyt lähdetään oikeasti miettimään, että miten universaali tämä ajatus ja tunne on, niin voidaan niinku todeta, että ihminenhän on todella itsekäs.
3: On.
2: Ei se mieti, ei. Että ei lähde miettimään, että no niin, siinä se Peppi on nyt kaatu jäätiköllä, vaan se miettii, että mä en muuten aamulla kaadu jäätiköllä, kun se laittaa itsensä nukkumaan iltasi.
3: Nimenomaan.
2: Me ajatellaan vain, mitä muut ajattelee meistä. Ei, ei me ajatella muita.
3: Ei tietysti.
2: Ja just mun mielestä tuokin oli, että kun sä sanoit, että sä paljon puhuit, mitä sitten kun sä tuut olemaan tai tekee. Niin koska se sitten kun sit tapahtuisi?
3: Nimenomaan, kun sitä sitku ei niinku tapahdu. Se on mun mielestä semmoista suojelua siltä vastuulta ottaa oma elämä niinku haltuun. Mutta sitten kun niitä niinku vuosia kertyy tuossa sitkuelämässä, niin se alkaa käydä. Mä oon niinku tosi onneton. Mä oon niinku, mulla on semmoinen hirveä lasti, että mulla on näitä kaikkia unelmia. Onks mä ottanut yhtäkään steppiä niiden tekemiseen? No en todellakaan. Mutta onks mä puhunut näistä ihan sikana? Oon. Eli se tavallaan paine kertyy, mitä enemmän sä puhut. Ja sit niinku sä tuotat vaan pettymyksen, jos et sä oikeesti alat toimimaan edes niillä maailman pienimmillä stepeillä joka päivä.
2: Mut onks siinä nimenomaan sit se epäonnistumisen pelko, että on helpompi maalalla sitä mielikuvaa, että musta tulee vielä tätä ja tätä ja tätä, kun aktuaalisesti rupeat tekemään työtä se eteen, jolloin se myös konkretisoituisi se pettymys. Koska on helpompaa itselle sanoa, että no en mä koskaan edes yrittänyt ja siksi mä epäonnistuin, versus se, että no mä epäonnistuin, kun mä olin niin paska.
3: Kyllä, siis tämä juuri epäonnistumisen pelko on ollut mun elämässä tosi läsnä.
2: Miten paljon meitä ohjailee pelko siitä, mitä muut ajattelee meidän valinnoissa ja päätöksissä? Muun muassa tästä keskustellaan vielä Peppiinan kanssa heti Sean Paulien

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
4: Ja vankuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
3: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
4: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
3: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
4: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
3: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
10: Hei noita grilliin.
9: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
15: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
16: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
17: Hei sinä! Onko tää sun auto?
18: Joo. Mitä sä teet?
17: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
18: Kenen luvalla? Mitä listaa?
17: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
18: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
17: Ah, tässä on tyyppivika.
18: Mikä?
17: Tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
20: Kotivaran meetvursti kypsyy.
21: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
22: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
23: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
0: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
24: Täältä tullaan!
25: Olipa hieno hyppy!
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
26: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
27: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
28: Sittari hoitaa.
29: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
28: Sittari hoitaa.
30: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
31: Miten paljon meidän päätöksiin ja valintoihin vaikuttaa se, että me mietitään hirveästi, mitä muut meistä aattelee. Muun muassa tästä jutellaan lisää Peppiinan kanssa ensi kesäiltapäivässä heti Teddy Swimsin jälkeen.

0: Salla Seppälä ennätti kesäiltapäivässä ja täällä ihastava vieras Peppiina Hautasaari, joka on somessaan kertonut muun muassa siitä, miten kovasti halusi nuorena sulautua joukkoon. Mutta mikä oli käänteentekevä hetki? Muuttuko ympäristö vai muuttuko tapa katsoa itseä?
1: Mä asuin Lissabonissa pari vuotta sitten, vuoden verran. Ja se oli ehkä mun eka semmoinen repäsy, että en mä tiedä mitä tästä tulee. En mä tiedä meneekö. Mä niinku irtisanoin mun kämpän, irtisanoin mun vakkarityö, missä mä olin ollut pari vuotta. Mä nyt vaan otan ja meen ja katsotaan mitä tästä tulee. Se oli ehkä niinku eka semmoinen steppi, missä mä osoitin itselleni, mutta myös samalla muille, että hei, musta on itse mihin vaan ja mä voin itse tehdä näin, koska tää on mun elämä ja mua ei kiinnosta, mitä muut ajattelee. Ja siitä lähtien mä oon alkanut ottaa niinku askelia vähän niin kuin, mä en sano, että sun ei pitäisi kertoa niitä muille, mutta ehkä vähän niin kuin osoitat myös itsellesi, että sun ei tarvitse tietää, mitä tästä tulee, kunhan sä otat vaan niitä askelia ja sitä myöten se itsetunto myös tulee.
0: Jep, ja tossa niin kuin mun mielestä tuli aika hyvin montakin pointteja, esimerkiksi just tuo, että miten paljon ajatteleekin sitä, että mitä muut ajattelee. Ja toi on semmoinen, mihin itsekin samaistuu, että paljon. Ja edelleen joka päivä joutuu työstämään itsensä kanssa sitä, että sitä ei voi elää omaa elämänsä ajatellen, vaan että mitä muut ajattelee, mitä muut odottaa, että mä tekisin. Tai mitä myös ehkä oletuksia itsellä on, mitä muut ajattelee ja odottaa. Koska ne ei välttämättä ole edes paikkansa pitäviä asioita.
1: Mä olin just tulossa tähän, että sehän on niin kuin melkein 99,9% varmaa, että kaikki nämä, mitä sä oletat, että jengi nyt kuvittelee susta, niin on täyttä bullshittia. Ja sitä tavallaan niin kuin sillä stoppaat oman tekemisen. Ja kukaanhan siis, ketäänhän ei siis kiinnosta.
0: Just niin.
1: Niitähän kiinnostaa tasan sen 2 sekuntia, kun ne näkee jonkun syytun. Mutta se olisi tyhmä ajatella, että niiden loppupäivä menisi tai loppuviikko menisi siinä, että ne nyt miettii kuinka nolo tai jotain niin kuin tyhmää sä olisit tehnyt. Koska se ei ole paikkansa pitävää. Ja mä oon huomannut sen kaikkien näiden juttujen kohdalla, että niin kuin, että toi on ollut täyttä semmoista, ja se on ollut ihana todistaa itselleen silleen ja nähdä konkreettisesti, että ketään hän siis ei kiinnosta.
0: Niin jos me nyt lähdetään oikeasti miettimään, että miten universaali tämä ajatus ja tunne on, niin voidaan niinku todeta, että ihminenhän on todella itsekäs.
1: On.
0: Ei se mieti, ei lähde miettimään, että no niin, siinä se Peppiina nyt kaatui jäätiköllä, vaan se miettii, että mä en muuten aamulla kaadu jäätiköllä, kun se laittaa itsensä nukkumaan iltasi.
1: Että
0: me ajatellaan vain, mitä muut ajattelee meistä. Ei me ajatella muita.
1: Ei tietysti.
0: Ja just mun mielestä tuokin oli, että kun sä sanoit, että sä paljon puhuit, mitä sitten kun sä tuut olemaan tai tekee. Niin koska se sitten kun sit tapahtuisi?
1: Nimenomaan, kun sitä sitku ei niinku tapahdu. Se on mun mielestä semmoista suojelua siltä vastuulta ottaa oma elämä niinku haltuun.
2: Energyn kesäiltapäivät ja Salla Seppälä 2-6.

0: Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puhilaan. Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kamut

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: lainaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta.

0: Energyn kesäiltapäivät ja Salla Seppälä.
1: Ja kesäiltapäivän vieraana Peppina Hautasaari, jonka kanssa ollaan keskusteltu itsevarmuudesta. Ja jatketaan vielä Jänikin.

0: mikä sulla nyt on tällä hetkellä semmoinen viimeisin asia, mistä sä voit itsestäsi kertoa, että tästä mä oon tosi ylpeä ja se ei liity millään tavalla ulkonäköön tai ulkoisiin asioihin?
1: Mä oon tosi ylpeä. Mä monta vuotta mietin somentekoa. Ja mietin. Ja sitten tammikuussa mä olin ollut viime syksyllä kuvaamassa tätä Lavaland-kuvauksissa. Ja sitten se sai mut ehkä tajumaan, että vitsi mä rakastan niinku olla esillä ja tuoda itteeni esille ja näin. Ja sitten tammikuussa mä otin tavoitteeksi, että mä postaan nyt jumalalta joka ikinen päivä. Että katsotaan, mitä tästä tulee. Se oli ihan sikapelottavaa. Kyllä mä oon ennenkin jotain somea päivitellyt, mutta mä tiesin, että mä haluan rakentaa itselleni semmoisen, oli se sitten pieni tai iso yleisö, mutta semmoisen niinku tukiverkoston. Ja mä näin jotenkin, miten TikTokissa esimerkiksi tai Instagramissa oli tosi semmoista ihanaa yhteisöä. Totta kai niillä on karut osansa
0: aina
1: myös.
0: Aina on kolikon kääntöpuoli.
1: On aina, nimenomaan asia kuin asia. Niin myös tällä, mutta mä olin valmiina ottaa sen vastaan ja postasin joka ikinen päivä, postaan edelleen joka ikinen päivä, mikä nyt 7 kuukautta mennyt, enkä kadu sekuntiakaan. Ja se on avannut mulle paljon ovia.
0: Ihan mieletöntä.
1: Joo, ja siitä mä voin olla tosi ylpeä, koska se on ehkä eka mun semmoinen oma juttu, mitä mä haluun niinku rakentaa ja tehdä. Ja mä saan siitä, niinku, mä inspiroidun joka päivä, mä asetan itselleni tavoitteita ja tää on vasta siis alkua. Mutta mä oon tosi iloinen, että mä aloin tekemään tätä.
0: Että uskallisit ottaa se hyppy ja askeleet sitä kohti.
1: Koska tämä on tässä niinku kaikessa semmoinen, niinku, että mihin mä voin sanoa, että tämä on mun oma juttu ja tätä mä itse rakastan tehdä. Ja tässä mä oon niinku hyvä. Että tämä on ehkä niinku eka elämässä myös semmoinen asia, mistä mä voin olla silleen, että hei, mä oon itse tosi hyvä tässä.
0: Mutta voiko ihminen samaan aikaan olla itsevarma ja epävarma? Tässä me jatketaan vielä Peppiinan kanssa heti Comradin ja Sladerin jälkeen.

0: Energin kesä.
1: Salla Seppälä sun kanssa Energin kesäiltapäivässä ja vieraana Peppiina Hautasaari, joka Suomessakin on paljon puhunut itsevarmuudesta ja miten se rakentuu, mitä se hänelle merkitsee. Mutta voiko ihminen olla samaan aikaan epävarma ja itsevarma? Siitä me puhutaan seuraavaksi. Sä puhut TikTokissa muun muassa tosi paljon itsevarmuudesta ja sen rakentumisesta, niin miten sitten hyväksyt sä itsellesi myös niitä hetkiä, kun olo ei tunnu itse varmalta vai tuntuuko se epäonnistumiselta?
2: Joo, siis todellakin. Vaikka mä oon itse varma, niin mulla on tosi paljon epävarmoja hetkiä ja epävarmoja päiviä. Kyllä ne epävarmat päivät silti tuntuu, mutta mä tavallaan oon oppinut myös hyväksyyn ne, koska se sisäinen, mikä on, se on itsevarmuus. Mutta ne epävarmat fiilikset vaan kumpuaa ja yleensä ne lähtee sit aika nopeasti myös, koska mä teen joka päivä asioita sen itsevarmuuden eteen. Siitä huolimatta, onks mä epävarma siinä hetkessä.
1: Joo, toihan on toisaalta tosi hyvä, koska nimenomaan vaikka sä olisit kuin itsevarma ihminen, niin totta kai varmasti myös tätä asiaa koskettaa se, että on niitä hetkiä tai päiviä, kun ei tunnu siltä. Niissä hetkissä, kun just muistaisi vaan sen, että eihän tämä, että nyt niin kuin musta tuntuu täältä, niin romuta kaikkea sitä, mitä tätä ennen tapahtui, että ei se pyyhkiydy pois. Että tänään nyt on tämä ja huomenna katsotaan taas, mikä taas fiilis on. Mutta tiedätkö sä mitä? Mä voisin jatkaa tästä aiheesta vaikka kuinka kauan, mutta me ollaan jo vähän niin kuin tässä yliajalla. Mutta mä haluaisin sulta vielä kuulla, että mitä sä haluaisit sanoa niille ihmisille, joiden valintoja tai päätöksiä ohjailee pelko siitä, mitä muut ajattelee? Tai mikä olisi yksi sellainen asia, jonka sä haluaisit sen ihmisen muistamaan? No sä sano kaksikin.
2: Okei. Mulla on nimittäin tosi vaikea sanoa yhtä. Suurimmaksi osaksi, mitä sä ajattelet, että muut susta ajattelee, on täyttää bullshittia. Ja kun sä alat rakentaa sun omaa polkua, oli se sit pienellä stepeillä tai isoilla stepeillä, sä alat huomaa sen, että muita ei oikeastaan voisi kiinnostaa yhtään.
1: Ei, kun muita ei kiinnosta paskaakaan.
2: Ei todellakaan. Eli mä vielä tiivistän tämän. Tekemisen kautta epämukavuusalueelle itseensä laittaminen tulee jossain kohtaa, se ei tule heti, mutta se tulee jossain kohtaa olemaan sulle avain itsevarmuuteen.
1: Hei, kiitos Peppina ihan sikana, että tulit tänne. Oli ihan sika ihanaa jutella sun kanssa. Ja Peppina voi käydä seuraamassa TikTokista. Kerrohen nyt se vielä. Mä seuraan se siellä, mutta siinä on se Peppina ja kolmannen tulee jossain kohtaa. Mä aina laitan se en tilalle.
2: Ei, mun pitää siis varmaan muuttaa tätä mun TikTok-nimi. Mä oon saanut tästä ihan liikaa noottia. Peppina 3 Miilia. Yes. Tulee Peppina ja Miilia.
1: Ja Instagramissa oli
2: Peppina Hautasaari.
1: Yes, hei, kiitos ihan sika paljon, että tulit tänne. Moi moi! Ihanaa, kun Peppina oli täällä. Olisi oikeasti voinut vaan loputtomiin jatkaa tätä keskustelua. Nyt kuitenkin Sara Larsson ja Shakira Eurosummer Royalta Escapism ja Mintulta Everest Energin kesältä päivässä. Sen jälkeen mä kerron, mitä spessua huomenna Energin kesäaamuisluvassa.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Mitäs sä kirjoittelet?
10: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
9: Jaha.
10: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
9: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
10: Juu, ei enää.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
13: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
12: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
14: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
17: Joo, terve.
16: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
17: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
16: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
17: Niin.
16: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
18: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä. Sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
20: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
21: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
22: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
23: Hei noita grilliin.
22: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
23: No nyt on kesäistä.
22: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5.
24: Visit K-Supermarket.
0: Market.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
24: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

aina kello 6 saakka. Mutta huomenna aamulla, kun Energyn kesäaamuissa Janne aamu meinasin sanoa, mutta sitten Janne Lehmonen, niin ei vedäkään solona aina 7-10, vaan sen 9 jälkeen lähden sinne taas vierailemaan. Nimittäin meillä on siellä luvassa teille spessuohjelmaa, muun muassa Skapa, Pisse vai Limu, jossa voi voittaa totta kai mahtavia palkintoja. Mutta sen lisäksi ollaan siis konseptoitu tämmönen uusi ohjelmaosio, jossa me ollaan valmiit ottaa luodit teidän puolesta. Nimittäin, jos sulla on joku sellainen asia, mitä sä oot aina halunnut jollekin sanoa, tai sua edelleen kalvaa mieltä iltaisin, kun sä et keksinyt sitä hyvää comebackia vuonna 2015, tai oot aina halunnut tunnustaa sun ihastuksellesi jonkun asian, vaikka sen ihastuksen. Tai sano suorat sanat kollegalle tai pyytää palkan korotusta pomolta. Ihan mitä tahansa, mutta sulle ei ole ollut vaan rohkeutta tai et ole keksinyt, miten tää pukee sanoiksi, niin no hätä. Laita viesti ensin WhatsAppiin 050501719, niin huomenna 9 jälkeen me kuulee ruvetaan laittaa päät yhteen ja miettimään, mikä tää viestin sisältö olisi. Ja tarvittaessa me myös lähetetään se viesti sun puolesta. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast ja sen jälkeen Pepe Rexan Nyrin Litson tulossa ensin kesäiltapäivässä, jonka jälkeen mä kerron, millaisen jännän arvot se on oltu. Ja mikä kertoo muun muassa siitä, että jos ihmissuhteet olisi yhtä arvaamattomia kuin vanhat autot, niin meillä olisi vieläkin vähemmän toimivia ihmissuhteita.

0: Energyn kesä. Energy. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
12: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita 1:llä. Onnistu ST1:llä.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin.

0: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7-10.
1: Salla Seppälä, sunka Energyn kesäiltapäivässä ja täällä on Jännä äärellä elelty. Nimittäin mun kumppani piti tulla hakemaan mua 6:00, kun lähetys loppui, niin taas Helsingissä. Hän on ollut itse Turussa ystävänsä kanssa telttailemassa ja sovittiin, että hän tosiaan sieltä sit suoraan ajelee tänne Helsinkiin kaapelitehtaalle minut noutamaan. Mut nyt hän laittoi noin vartti sit viestiä, että nyt on semmonen homma, että autolahaus jo jätti tielle tässä Salon kohdalla. Ja täällä mä oon sit kuumeisesti koittanut miettiä, että millähän minäkin pääsen täältä kotia, millä mä pääsen huomenna aamulla töihin tai viikonloppuna kuvaamaan häitä, jos meillä auto on kerran rikki. Samaan aikaan, kun mä oon täällä itsekkäästi itseäni miettinyt, niin kumppani on kaikkien niiden telttakamojen, laukkujen ja reppujen ja nyssyköiden kanssa miettinyt vaan, että mitä hän tekee täällä risalla autolla ja miten hän pääsee Salon huoltsikolta hittolaisiin. Mutta hän sitten soitti huolto tai tonne hinauspalveluun ja sieltä kerrottiin, että pari sattaa tekee rahulia, että he hinaasee sitten lähimmälle korjaamolle ja hän on siellä sitten hikoillut, että miten hän pääsee himaan. Ja nyt viimeisin käänne, mikä tässä ihan sekunti sitten suurin piirtein tapahtui, niin saa mut kyllä epäile sitä, tai oikeastaan ei edes epäilemään, että jos suhteet toimisi samalla, tai ihmissuhteet toimisi samalla tavalla kuin vanhat autot, niin meillä olisi vieläkin vähemmän toimivia ihmissuhteita.

0: Nimittäin melkoinen plot twist tapahtui, koska siinä sitten se hinaaja odotellessa kumppani hypännyt kuskin paikalle ja...
1: Ei kun vittu, nyt sä et arvaakaan. Tää lähti vittu käyntiin. Tää lähti käyntiin tää auto.
0: Niin kuin mitä nyt sitten? Alisa Syrjä, sen piti olla minä. Ja mä sanon nyt teille vaan, että jos ei mua huomenna kesäiltapäivässä kuulu silloin, kun kahdelta pitäisi starttailla, niin te tiedätte, mistä mahtaa olla kyse.

En nyt kesäiltapäivässä Salla Seppälä sun kanssa, mutta saa nähdä vaan, että ollaanko huomenna täällä kesäiltapäivässä 26, koska kumppani nyt tosiaan kertoi tuossa äsken, kun autolla oli mua tulossa hakemaan, että Salon oli Turusta, kun oli lähtenyt, niin Salo on jättänyt alle ja lahonnut. Ja siinä sitten oli tunnin ajan sitä pyöritellyt ja hinaajaa soittanut paikalle ja hinaajan lähtiessä ja ollessa jo matkalla tätä autoa viemään lähimmälle korjaamolle. Siis ei ollut vielä päässyt autolle asti, mutta oli matkalla autolle, että voisin viedä sinne korjaamolle. Niin yhtäkkiä kumppani oli sitten pyöräyttänyt uudelleen avainta startissa ja näin vaan auto rupesi kehräämään taas. Et kai hän oli sit vaan vähän väsähtänyt ja rankka viikko ollut takana. Mut huomenna toivon mukaan täällä ensinnäkin vierailemassa Energy aamussa Janne Lehmäsen kanssa 9 jälkeen. Ja sen jälkeen tuttuun tapaan 2-6. Mut tässä kohtaa mä en sano mitään muuta kuin kiitän kumarran Niia.

0: Energy.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Ei kun
4: morjasta pöytä. Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun. Tule
6: puhtiloon. Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin, kun jaossa on S-kaupat kesäetu.

0: seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: 8. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
2: Hit music only. Energy.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Moi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelin huollot pikana.
16: Resman myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Resman ja Resman XL-myymälöistä sekä osoitteesta resman.com.
17: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
18: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
23: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
24: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
25: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
27: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Energy.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään.
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa.

0: Festari Kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu. Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
4: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma. Ideapark.
7: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule

0: Hit music only.
1: Energy. Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sit se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
9: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
8: Mitä sä nyt oikein höpötät?
7: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
8: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
7: Ja vist. Saanko mä tilata?
8: Et saa. Nei.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
14: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
16: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
19: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
22: Täältä tullaan!
23: Olipa hieno hyppy.
21: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
24: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
25: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
26: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
27: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
28: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
29: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well being that works.
30: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: muun muassa tätä.
1: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
2: Mä voin kertoa, no niin, tää on loppuun.
1: Siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, super duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
18: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
19: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
0: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
12: Lumon.
0: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Hit music only. Energy.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
10: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Käynnistynyt.
16: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
17: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
18: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme vasta...

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin,
6: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
11: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
10: Ai.
11: Aina on fotosynteesi käynnissä.
10: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
11: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
12: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
17: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Energy. Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Ootko jo kuullut uutiset?
4: Eh.
3: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
4: Eikä? Missä?
3: Sitä ei kerrottu.
4: Käsittämätöntä.
3: Mm.
4: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
9: No, tossa just laskin, että about 3 tonnia.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan. Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy!
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen. Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
1: Hit music only. Energy.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan.
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintä-arvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Energy.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy.
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Puhelinhuollot pikana.
15: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
11: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tikkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
1: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta.
2: Energy. Hit music only. Energy. Oh.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Okei. Okay. Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
13: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
14: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
15: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
17: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
18: Kuin toinen maailma.
19: Ideapark. Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
6: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Voi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
19: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
9: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
8: Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Energy.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia

0: laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Energy ylpeänä esittää uuden Marvel-menestyselokuvan Spider-Man Brand New Day. Energy järjestää ennakkonäytöksen uudesta Spider-Man-elokuvasta Brand New Day tiistaina 28. heinäkuuta. Tsekkaa Energyn Instagramista lisätietoja, kuuntele Energyn aamua ja iltapäivää, niin voit voittaa liput näytökseen.
4: Spider-Man Brand New Day. Elokuvateattereissa 29. heinäkuuta. Energy.
5: Hit music only. Fuck.